0: Her er NRK Nyheter, klokka er 3. USAs president Donald Trump sier han snart vil erklære Hormuzstredet som amerikansk territorium. Det sa han under et folkemøte i New York tidligere i dag. Trumps uttalelser kommer bare dager etter at presidenten hevdet å ha full kontroll over Hormuzstredet, noe Iran har avvist.
1: And after we finish defeating Iran, which is being very badly defeated, pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States. Essentially, that's what it is. We have the blockade. No ships get through unless we want them to.
0: Vi har en blokade og ingen skip går gjennom stredet uten at vi godkjenner det, sa Trump til slutt her. Emiratene beskylder Iran for å ha skutt droner mot to emiratiske tankskip i Hormuzstredet torsdag kveld. Ingen ble skadet, og heller ikke skipene fikk alvorlige skader. Høyreleder Ine Eriksen Søreide kritiserer regjeringen og mener omstillingen i forsvaret ikke går fort nok. Høyre mener også at det er for lite fokus på beredskap.
2: Vi skal få 4600 nye soldater. Milliarder skal brukes på kuler og krutt. Alle partiene står bak forsvarsforliket, men noen mener regjeringen ikke har kontroll over omstillingen.
3: Det som er utfordringen er gjennomføringsevnen og om det går fort nok. Og jeg mener at det er mange ting som ikke går fort nok. Og det gjelder ikke bare anskaffelse av militært materiell eller utbygging av kaserner og leire. Men det gjelder også all den sivile infrastrukturen og den sivile siden som må være på plass for at forsvaret skal kunne fungere.
0: Sa Ine Eriksen Søreide, og forsvarsminister Tore O. Sandvik avviser kritikken.
4: Vi har tredoblet forsvarsbudsjettet. Vi har samlet Stortinget til to enstemmige forsvarsforlik. Vi har økt tempoet i gjennomføringen, og vi standardiserer og forenkler nå prosessene, så ting skal gå fortere.
0: Et kraftig jordskjelv med en styrke på 7,7 har rammet kysten av Indonesia i natt. Det ble utstedt tidlig tsunamivarsel for enkelte områder i landet, men dette er nå avblåst, melder AFP. Skjelvet skjedde på 35 kilometers dyp og ble etterfulgt av minst tre etterskjelv ifølge det europeiske seismologiske senteret EMSC. Hundrevis av beboere ble evakuert til høyere terreng i forbindelse med tsunamivarslet. Det var NRK Nyheter med Andreas Krantz.

0: Her NRK Nyheter klokken 4. En 14 år gammel gutt ble I natt funnet etter leteaksjon I skogsterreng I Engerdal I innlandet. Politiet opplyser at leteaksjonen ble verksatt ved 23-tiden, og at gutten ble funnet 3,5 timer senere. Norges beredskap for dårlig, det skriver professor og dekan Per Martin Norheim Martinsen ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet I et innlegg I Dagens Næringsliv. Og beredskapen for dårlig på en rekke viktige områder, ifølge Norheim Martinsen.
1: Matberedskap, det dreier seg om drivstoffberedskap, og det dreier seg om tilfluktsrom, og det bare tre områder hvor vi har vært veldig tidlig ute med å avvikle de ordningene vi hadde under totalforsvarets storhetstid under den kalde krigen, og hvor vi har også da vært trege med å reinvestere I de områdene.
0: Både USAs president Donald Trump og Iran hevder at de kontrollerer Hormuzstredet. Trump skriver at USA har en blokade på plass og at det fint lite Iran kan gjøre med det. Iran svarer på sin side at Hormuzstredet under Irans kontroll og styre. Begge deler for så vidt riktig, sier professor og ekspert på internasjonal politikk ved NTNU, Jo Jakobsen.
2: Når det gjelder den amerikanske blokaden av iranske fartøy, eller fartøy som har tenkt seg til Iran, så har USA muligheten til å nekte dem det. Og Iran har på sin side muligheten til å nekte generell skipstrafikk. Du har egentlig to parallelle blokader. Den amerikanske befinner seg primært rundt Omanbukta og delvis I Arabiahavet, mens Iran på sin side, de har denne negative kontrollen over Hormuzstredet. Men Iran kan egentlig ikke gjøre noe militært mot den amerikanske blokaden, men det betyr på ingen måte at USA har kontroll over Hormuz, for det har de ikke.
0: Og Trump sier han snart vil erklære Hormuzstredet som amerikansk territorium, det sa han under et folkemøte I New York på fredag. Iran svarte I natt at stredet og forblir iransk. Og Emiratene beskylder Iran for å skutte droner mot to emiratiske tankskip I Hormuzstredet torsdag kveld. Ingen mennesker ble skadet, og heller ikke skipene fikk alvorlige skader. Det har vært et kraftig jordskjelv utenfor kysten av Indonesia I natt. Så langt det meldt om at to personer har mistet livet, en mann og en kvinne, melder AFP. Skjelvet ble målt til en styrke på 7,7, opplyser det amerikanske jordskjelvsenteret USGS. Det ble først sendt ut et tsunamivarsel, og folk ble bedt om å søke til høyere terreng. Varslet nå opphevet, det melder katastrofemyndighetene I landet. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.

0: Her er NRK Nyheter klokken 5. Et nytt skip fra de forente arabiske emirater har blitt angrepet I Hormuz-stredet fredag kveld, det bekrefter det statlige oljeselskapet ADNOC via det offisielle nyhetsbyrået VAM, melder NTB. Angrepet skjer kun en dag etter at emiratene anklaget Iran for å ha angrepet to andre selskapets skip I det viktige stredet. Skogbrannene som herjer I Storbritannia et resultat av klimaendringer, slår den britiske statsministeren fast. Det har allerede blitt et rekordår for skogbranner, og nå varsler Andy Burnham at det må tas grep.
1: 19 hjem ble totalskadd av skogbrannen I landsbyen Stourbridge I går. Og I dag kom meldingen om at årsrekorden I antall skogbranner oversteget allerede I august.
2: It's clear that the climate is changing. Everybody can see that, and we have to react accordingly.
1: Det herjer fortsatt over 30 skogbranner I Storbritannia, som I likhet med flere europeiske land rammet av store skogbranner etter en usedvanlig varme og tørre sommeren. Britenes statsminister traff I dag noen av brannfolkene I West Midlands. Han hadde med seg lovnader om å ruste opp brannvesenet for å møte utfordringene, men sier han også vil gjøre noe med rotårsaken.
2: There's no point denying where we are. We need to face up to it. We need more clean energy. We need to see that transition accelerate.
0: Reporter Martin Fjørtoft. Karsten Warholm hadde et stort press på seg før finalen på 400 meter hekk I EM I Birmingham. Han innfridde da han løp over målstreken på 46-63 til sitt fjerde EM-gull og mesterskapsrekord.
3: Ja, altså, jeg blir aldri lei. Så jeg synes bare det veldig, veldig stas. Og jeg tenker ikke så vidt, selv om jeg visste jeg kunne gjøre det I dag, så sprang jeg livet av meg. Og jeg fikk godt betalt, så jeg veldig fornøyd.
4: For det var ventet størst motstand fra den tyske 27-åringen Emil Agyekum på de 400 meterne over de 10 hekkene. Men veteranen fra Ulsteinvik var særs overlegen og hadde full kontroll.
5: Han leder med solid margin, langer ut, og så går han ned på femte steg og fullstendig overlegen. Seifer litt inn på den siste hekken. Han vinner med en evighet!
0: Slik hørtes ut på NRK 1, og reporter var Ole Rolfsrud. Det europeiske legemiddelbyrået EMA skal vurdere en ny vaksine mot flåttsykdommen borreliose, det melder AFP. Sykdommen kan gi alt fra utslett og influensasymptomer til alvorlige neurologiske problemer. Pfizer og Valneva har utviklet en vaksine som har vist en effekt på 70% I kliniske studier. I Norge får rundt 8000 personer borreliose hvert år. NRK Nyheter, Tony Grusa.

0: Her er NRK Nyheter klokken 7. Det har vært et kraftig jordskjelv utenfor kysten av Indonesia i natt. Så langt det meldt om at minst 20 personer har mistet livet, melder AFP. Skjelvet ble målt til en styrke på 7,7, opplyser det amerikanske jordskjelvsenteret. USAs president Donald Trump sier han snart vil erklære Hormuzstredet som amerikansk territorium. Det sa han under et folkemøte i New York fredag. Trumps uttalelse kommer bare dager etter at presidenten hevdet å ha full kontroll over Hormuzstredet, noe Iran har avvist.
1: And after we finish defeating Iran, which is being very badly defeated, pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States. Essentially, that's what it is. We have the blockade. No ships get through unless we want them to.
0: Vi har blokade og ingen skip går gjennom stredet uten at vi godkjenner det, sa Trump til slutt her. Iran svarte i natt at stredet og forblir iransk. Høyreleder Ine Eriksen Søreide kritiserer regjeringen og mener omstillingen i forsvaret ikke går fort nok. Høyre mener også det for lite fokus på beredskap.
2: Vi skal få 4600 nye soldater. Milliarder skal brukes på kuler og krutt. Alle partiene står bak forsvarsforliket, men noen mener regjeringen ikke har kontroll over omstillingen.
3: Det som utfordringen er gjennomføringsevnen, og om det går fort nok. Og jeg mener at det mange ting som ikke går fort nok. Og det gjelder ikke bare anskaffelse av militært materiell eller utbygging av kaserner og leire, men det gjelder også all den sivile infrastrukturen og den sivile siden som må være på plass for at forsvaret skal kunne fungere.
0: Det sa Ine Eriksen Søreide. Forsvarsminister Tore Sandvik avviser kritikken.
4: Vi har tredoblet forsvarsbudsjettet. Vi har samlet Stortinget til to enstemmige forsvarsforlik. Vi har økt tempoet i gjennomføringen, og vi standardiserer og forenkler noen prosessene, så ting skal gå fortere.
0: Reporter var Paul Hansen. Forsvaret skal ta inn flere i førstegangstjeneste, men rekruttskolen KNM Harald Hårfagre på Madla har nådd grensen, skriver Teknisk Ukeblad. I år skal rundt 5200 unge nordmenn gjennomføre tjenesten her, og planen å øke til 6100 årlig. Vi kan ikke øke mer før vi har kapasitet til å ta imot, sier leirsjef Egil Vastrand til Teknisk Ukeblad. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: P3. Her NRK Nyheter klokka 8. Det har vært et kraftig jordskjelv utenfor kysten av Indonesia I natt. Så langt det meldt om at minst 20 mennesker har mistet livet.
1: Jordskjelvet ble målt til en styrke på 7,7, opplyser det amerikanske jordskjelvsenteret. Det oppstod utenfor øya Flores, øst I Indonesia, og hadde sitt episenter 68 kilometer nordøst for byen Ende. Det ble først sendt ut et tsunamivarsel, og folk ble bedt om å søke til høyere terreng. Varslet nå opphevet, melder katastrofemyndighetene I landet. Redningsmannskaper søker nå gjennom sammenraste bygninger for å se om mennesker ligger fastklemt. Skjelvet kunne kjennes på flere andre øyer I Indonesia, inkludert Sulawesi og det populære reisemålet Bali.
0: Reporter Petter Grimnes. Høyreleder Ine Eriksen Søreide kritiserer regjeringen og mener omstillingen I forsvaret ikke går fort nok. Høyre mener også det for lite fokus på beredskap.
2: Vi skal få 4600 nye soldater. Milliarder skal brukes på kuler og krutt. Alle partiene står bak forsvarsforliket, men noen mener regjeringen ikke har kontroll over omstillingen.
3: Det som utfordringen gjennomføringsevnen, og om det går fort nok. Og jeg mener at det mange ting som ikke går fort nok. Og det gjelder ikke bare anskaffelse av militært materiell eller utbygging av kaserner og leire, men det gjelder også all den sivile infrastrukturen og den sivile siden som må være på plass for at forsvaret skal kunne fungere.
0: Det sa Ine Eriksen Søreide. Forsvarsminister Tore O. Sandvik avviser kritikken.
4: Vi har tredoblet forsvarsbudsjettet. Vi har samlet Stortinget til to enstemmige forsvarsforlik. Vi har økt tempoet I gjennomføringen, og vi standardiserer og forenkler nå prosessene, så ting skal gå fortere.
0: Reporter her var Paul Hansen. Et skip fra de forente arabiske emirater ble utsatt for et angrep I Hormuz-stredet går kveld. Det bekrefter det statlige oljeselskapet ADNOC via det offisielle nyhetsbyrået VAM. Angrepet skjer kun en dag etter at emiratene anklaget Iran for å ha angrepet to andre av selskapets skip I det viktige stredet. I USA godkjenner en federal dommer at Trump-administrasjonen opphever den midlertidige beskyttelsen for nesten 1100 somaliere. Dermed kan de sendes ut av landet. Somaliere har hatt oppholdsbeskyttelse I USA I mange år, men amerikanske myndigheter mener situasjonen I Somalia nå trygg nok til å sende dem tilbake. NRK Nyheter, Tone Nordahl.

prater med tidligere liksom været. De gjør meg så glad, altså sånn stor. Da jeg også en stor. Jo, men hallo, hvis ikke så man hadde kjent noe.

0: NRK Nyheter klokka 9. Det har vært et kraftig jordskjelv utenfor kysten av Indonesia I natt. Så langt det meldt om at minst 20 personer har mistet livet. Jordskjelvet ble målt til en styrke på 7,7, opplyser det amerikanske jordskjelvesenteret. Det oppstod utenfor øya Flores øst I Indonesia og hadde sitt episenter 70 kilometer nordøst for byen Ende. Det ble først sendt ut et tsunamivarsel, og folk ble bedt om å søke til høyere terreng. Varslet nå opphevet, melder katastrofemyndighetene I landet. Sju personer døde etter et israelsk luftangrep I Sør-Libanon, det melder Libanons statlige nyhetsbyrå. Så langt tre personer meldt såret I angrepet I dag tidlig. Tidligere denne uka sa USA at landet vil legge til rette for nye samtaler I Roma mellom Israel og Libanon neste måned. I juni ble Israel og Libanon enige om en avtale som innebærer avvepning av Hezbollah og en gradvis tilbaketrekking av israelske styrker I Sør-Libanon. I Japan markeres det I dag at det 81 år siden landet overga seg 2. Verdenskrig. Markeringen skaper igjen diplomatiske spenninger etter at flere regjeringsmedlemmer besøkte den omstridte Yasukuni-helligdommen I Tokyo.
1: Japans forsvarsminister Shinjiro Koizumi besøkte I dag Yasukuni-helligdommen for å ære landets falne under 2. Verdenskrig. Det melder Reuters. Besøket skjer på årsdagen for Japans nederlag I 1945. Helligdommen svært omstridt I naboland som Kina og Sør-Korea. Grunnen at den hedrer over 2,5 millioner krigsdøde, inkludert flere som etter sin død ble dømt for alvorlige krigsforbrytelser etter krigen. Nabolandene mener besøkende bagatelliserer Japans krigsforbrytelser. Også Japans statsråd for økonomisk sikkerhet, Kimi Onoda, besøkte stedet I dag, mens statsminister Sanae Takaichi sendt en seremoniell offergave. Japanske politikere har tidligere sagt at de gjør disse besøkene som privatpersoner. Ingen sittende japansk statsminister har besøkt helligdommen siden Shinzo Abe I desember 2013, et besøk den daværende amerikanske presidenten Barack Obama uttrykte sin skuffelse over.
0: Reporter var Tonje Grimstad. En uke etter studiestart det fremdeles rekordlang kø for å få studentbolig. Fortsatt venter nesten 14,000 søkere på plass I landets studentboliger, viser tall fra Samskipnadsrådet. De siste to ukene har 3,300 studenter fått plass I en studentbolig, men fortsatt det mange som trenger et sted å bo. NRK Nyheter, Tone Nordahl.

0: Og fyttekatta, det var en bra låt å starte med. Gone, gone, gone, David Guetta og Teddy Swims.
1: Lørdagsrådet.
2: Lørdagsrådet.
1: Med Live Nelvik.
2: P3.
0: Hei. Til meg også, for jeg tilbake fra sommerferie. Det Dr. Jones også. Lørdagsrådet her for å hjelpe deg. Det jo det konseptet vårt Man trenger ikke å sette en 7-8 minutter til å forklare hva det vi driver med. Det så enkelt. Det sånn her. Hvis du har et problem, stort eller lite, så kan du sende det inn til oss, og så skal vi presentere det for de rådgiverne vi inviterer lørdag etter lørdag. For dette går, ikke sant, året igjennom. Og så skal vi gi en løsning på ditt problem. Det sa jeg med stor selvtillit. Ok, vi løser det. Avtale. Vi gjør i hvert fall vårt beste, det kan jeg si. For hit kommer det mennesker med både hjerte og hjerne og følelsene utenpå kroppen. De vil bare deg. Ditt aller beste. Så sitter du nå og hører på lørdagsrådet, så kan du faktisk sende inn ditt problem. Du kan gjøre det på mail, lr@nrk.no. Eller så kan du bare gå, altså du jo inne i appen og hører på oss, regner jeg med. Der det en knapp hvor det står send melding. Der kan du skrive problemet ditt. Puff, dukker det opp hos meg. Skal jeg se om jeg ikke har en løsning til deg. Ikke bare jeg, som jeg sa. Else Kåss Furuseth, Espen Abrahamsen og Silje Nordnes rådgiver i dag. En fin blanding av programlederi og komedie. Og så skal vi ha ukas tilbakemelding. Det en annen ting vi, på norsk heter det setter pris på, men jeg synes det svenske ordet mye finere. Uppskrattar, for det liksom enda finere. Vi uppskrattar din tilbakemelding. Hvordan har det gått med deg? Heidi, som lurte på om hun skulle ta en sånn søskentatovering, men hun hadde jo ingen tatovering. Men søstrene var keen. Har hun nå et merke for livet, eller ei? Det får du vite etter vi har hørt. Panic at the Disco. Her High Hopes. Velkommen.

0: Panic at the Disco, High Hopes. Her kommer det en tilbakemelding på et problem som, og nå sa min produsent Dr. Jones, han sa, dette er jo helt tilbake i 2001. Da tenkte jeg, det kan ikke stemme.
1: Jeg tror ikke vi sendte da, faktisk.
0: Nei, og da gikk jeg på videregående.
1: Ja!
0: Så det ville vært veldig, veldig underlig.
1: Hvis jeg skulle... Du har sveis på videregående også, ikke det?
0: Jo, jeg var innom, og jeg har vært innom mye rart, kan jeg fortelle. Og jeg var ikke i stand til å hjelpe noen andre enn meg selv. Nå har jeg det bedre. Nei, dette problemet, det fra 2021. Og det ble altså sendt inn til oss, fordi Heidi, hun hadde havnet i et slags dilemma. Tema var tatovering, for Heidi hun har noen søstre, som da hadde foreslått en søskentatovering, som jo egentlig innmari koselig når man tenker på det. Men Heidi var litt sånn, jeg vet ikke, det dyrt, og etter hvert så skal huden bli sånn rynkete, blir den fin, da skal jeg begynne med det, men... Hvis jeg ikke blir med, jeg da utestengt fra søskenflokken. Og dette fikk vi være med og drøfte fram en løsning på. Og gjett om det spennende å få høre hva hun har endt opp med, etter du får høre rådene som Heidi fikk.
2: Tatovering har gått fra å være, liksom, før så var det liksom arbeiderklasse, nå det jo veldig sånn urban middelklasse tatoverer seg både her og der. I min aldersgruppe så det kontroversielt. Jeg litt sånn pro-tatovering. Kunne aldri tatt selv, kommer til å passe på at ikke mine barn gjør det, men synes det ganske tøft.
3: Åja, det pro-tatovering, men ingen rundt deg får lov til å ha det.
2: Nei. Også for at jeg driver min familie som en slags sånn gresk-ortodox kloster. Ja.
4: Jeg kan vise deg litt på vippen. Jeg tror ikke hun kommer til å angre hvis du tar den. Jeg tror at hun kommer til å på en måte vokse med den og tenke at ja, nå det litt koselig liksom. Det var en periode der vi tenkte at det var gøy.
3: Så i stedet for å ta den, stressta den nå, og ha sånn kjipe minner om at jeg vil egentlig ikke, for da kommer du til å tenke det hver gang du ser den. Så heller... Ta en prat med, og få en sånn klarhet i hvor, hvordan og hva og så videre til du liksom, i hvert fall litt komfortabel med oss.
5: Du hører lørdagsrådet på NRK P3.
0: Og disse nydelige rådgiverne som ga råd, mannen som gikk rett i klasse og som heiet på tatovering, men som ikke ville la noen få lov til å ta det rundt han, det var Torbjørn Isaksen, og han var her da sammen med Caroline Johansen og Galvan Mehidi. Her kommer mailen fra Heidi. Hei, dette en veldig sen oppdatering. Hørte nettopp en episode og kom på at jeg glemte å oppdatere dere på mitt problem fra 2021. Det går bra, Heidi, vi husker det kjempegodt. Jeg endte opp med å ta tatovering da jeg var på utveksling i Cape Town i fjor. Jeg likte egentlig bare å høre refleksjonene rundt, men var til slutt en slags spontan ting jeg gjorde etter å ha grublet og funnet en fin tatovering jeg ville ha. Nå har jeg 5 tatoveringer og vurderer en 6. Jeg per dags dato den eneste med søskentatovering. Er det da en søskentatovering? Jeg har i senere tid vist episoden og ledd sammen med søstrene mine om at jeg var så reservert, og nå endt opp med flest. Mine foreldre har lik tankegang som Torbjørn. De ønsker ikke at vi skal ta. De har allikevel akseptert meningsfulle tatoveringer. Med tanke på det Galvan sa, så har jeg ikke noen negative følelser til tatoveringen, da jeg føler masse kjærlighet til søskene mine. Og det gir meg en mulighet til å snakke om familien min, når folk spør hva de betyr. Hilsen, Heidi. Det er veldig fint. Så når du på andre siden av jorda, ikke sant, så peker noen, what is that? My sisters.

0: Mikael Marzaghi og Scared to Start. Det ble litt kaotisk her, for at vi skravler oss alltid helt vekk. Så koselig er det når rådgiverne kommer. Det er et høydepunkt jeg oppskretter. Ja, jeg sa oppskretter i åpningen, tydde til et svenskt ord. Det viste seg å være feil. Fikk en hyggelig mail fra...
1: Hun heter... Hilde Anita.
0: Hilde Anita.
2: Jeg hørte på det på radioen, Liv.
0: Reagerte du?
2: Ja, jeg tenkte livet.
0: Og jeg var i Sverige i sommer.
2: Uppskrattar.
0: Altså, ja, jeg skjønner det jo nå. Ja. For skratt er jo å le.
2: Ja.
0: Ja, men jeg uppskrattar det. Nå ble det enda finere. Nå skal jeg bruke det mer, og
2: det
0: riktig.
2: Det at folk gjør sånne feil, gjør dem bare mer charmerende.
0: Ja, synes du det?
2: Ja.
0: Oh, shit. Ok, jeg uppskrattar det.
2: Takk.
0: Silje Nordnes, Espen Abrahamsen og Else Koss Furuseth. Velkommen.
3: Tusen takk.
4: Takk for det.
0: Jeg begynner med deg, Else.
3: Ja.
0: Koss, ja. Går det?
3: Det går veldig bra. 10 av 10.
0: Den sitter den der.
3: Ja, det er altså navn på et nytt program, og som søsteren sa, nå må du roe deg ned på det ordspillgreiene. Du bruker opp og ødelegger vannærlig navnet.
0: Men, det vet vi ikke, vi har ikke sett programmet nå.
3: Nei, men det er bare hvor mange ordspill kan du lage på eget navn. Og først var det helsekost fullsett.
2: Det er så godt du har en søster som tar de der tingene, så vi andre slipper.
3: Sier, ja. Ja, det er nydelig, men det var jo også noen år med kost til kvelds, så da var det jo, fikk jeg ofte melding på lørdagskvelden, for vi vet alle sammen hva kost er på persisk.
0: Hva er det igjen?
3: Ja, det kan vi sende inn jentetis. Til hvordan sender, ja, det er akkurat det der,
2: så da, intuisjon.
3: Så da når jeg sa på Instagram nå er det kost i kveld, så fikk jeg sånn nei takk, eller ja takk, noen ja takk også. Okay, ja, det var veldig aktivt.
4: Du er stor i det persiske miljøet, er du ikke det?
3: Ja, eller tenker, kan du slutte snart? Kan du slutte snart?
0: Men si hva programmet er da, Else.
3: Hvordan går det? Er rett og slett en serie om ensomhet. Jeg og fire personer, Emma, Zoe, Bård, Frode, som alle har kjent på den følelsen i løpet av livet, prøver å finne ut av hva det er som egentlig hjelper. For det er mye prat om det, og snakke om sånn. Det er et alvorlig folkehelseproblem, men hva er det egentlig som funker? Og det er jo litt sånn som vi snakker om her, hva er det egentlig som funker? For sånn, hvis du både føler deg litt alene, så er det ikke sikkert du har et sånt kommunalt støttetiltak. Du vil jo bare føle deg bra og ha sosialt hyggelig og i samarbeid på det eget, egne premisser på en måte. Så det er litt, jeg er ikke politiker. Jeg så at i pressemeldingen stod det, hun er amatørforsker, så jeg har funnet en titel som er sånn, den kan vi jo gå for.
0: Ja, amatørforsker er fint.
3: Ja.
0: Nei, ja, nei, det slår meg nå, hvis kommunen har et tilt, altså, jeg tenker også at det kanskje ikke er løsningen på ensomhet, at kommunen fikser det. Det handler jo mer om mennesker, gjør
3: det
0: ikke det?
3: Det handler mer om mennesker, og så er det sånn, vet, litt som i sommer så sa gubben, nå sa jeg gubben høyt, ja, den sa, å, her er det en klesbutikk som passer for deg, og så var det sånn der, klær for overvektige damer, så sa jeg sånn, nei, jeg vil ikke gå inn i den butikken, jeg vil at det skal bare umerkelig passe, jeg vil ikke ha spesialt tilpasset tiltak.
0: Ja, nettopp. Ja,
3: men jeg kjøpte alt som var der, det var salg, 70%, 70%, 70%.
0: Og lite diskret titel også, kan det ikke bare hete noe?
3: Ja, det heter på fransk, jeg vet ikke. Ja, jeg var i Frankrike, ja.
0: Espen.
4: Ja.
0: Går det med deg?
4: Det går fint, jeg kommer rett fra Dressmann XL, ja, så det er fatt meg fin skjorte der. Nei, meg går det bra med. Jeg har ikke så mye å klage på.
0: Nei.
4: Jeg hadde egentlig tenkt å si, jeg hadde egentlig tenkt å plugge at jeg soler seg, men det føles veldig rart etter at du har sånn, du skal hjelpe folk, og så skal jeg bare, jeg vil hjelpe meg selv, ja.
0: Hva heter solshowet?
4: Nei, det heter Avantgarde. Ja, og det går.
0: Jeg hadde ikke noe kødd på det.
4: Nå bør jeg levere. Nei, så skal jeg spille der det, ned på kjappa di da. På Nye Grunnløkka.
0: Nye Grunnløkka. Ja. Hvorfor heter det Avantgarde da? Fine titlene er jo det vanskeligste i hele verden, vil jeg tro.
4: Du, ser du ikke meg, skjønner det med en gang?
2: Hva betyr det egentlig?
4: Det betyr, bare så vet du det, jeg må påpeke det, for jeg sier det der, for deg kjenner jeg ikke så godt enda, men at jeg mener ikke at jeg selv er avantgarde, det er bare at det betyr jo, det er noe nytt og spennende og ekstraordinære og grensesprengende.
0: Oi!
4: Det her ble flaut.
0: Avantgarde, og det ble titlen på soloshowet, som, for du er en tobarnsfar fra Oppsal, er du ikke det?
4: Mangler du, det er viktig.
0: Mangler du, sorry.
3: Det er helt annet, ikke sant?
4: Ja, det er helt annet.
3: Hva er egentlig forskjellen?
4: På Oppsal mangler du?
3: Ja.
4: Nei, mangler du er på en måte, det er liksom, når Line sier Oppsal da,
3: ja.
4: Det er liksom,
0: ja, det er for livet da, men med
4: ja,
0: der. mangler du oppsal. Liv Line, det er ikke så farlig. Live,
4: men si at det er major, altså si at det er liksom
3: Mallorca, Granca?
4: Nei, det er Mallorca og på en måte Valencia.
3: Det er sånn du er satan så avantgarde du er.
4: Ja, jeg er det.
0: Nå ble det veldig tydelig for meg, den forskjellen. Silje?
2: Ja, hei.
0: Se for deg soloshowet ditt. Og titlen på det.
2: Nei, Gud, jeg kan ikke se for meg noe verre.
0: Ja, men ikke stå der da. Bare titlen. Hva kunne det bli?
2: Fy faen,
0: Espen, han tok avantgarde.
2: Nei, det blir helt sånn. Nå blir det helt stille opp i
3: hodet. Hammerhøyme.
1: Fy faen. Ganske bra da.
2: Nei, jeg vil ikke ha bondskap i titlen.
0: Hva må bare, koss?
2: Skal mitt soloshow hete Koss?
0: Ja, nei, kanskje ikke. Jeg ble det grovt, det var litt grovt.
3: Lørdags, ja, det er nå vi jobber opp her og sånt.
2: Men altså, jeg kan ikke se for meg noe verre enn å ha soloshow.
0: Nei, og folk bruker jo...
2: Jeg merker nå bare tanken på det gjør meg, så at nå vil jeg dra igjen.
0: Ja, folk bruker
3: det var hyggelig å ha deg til i noen lest. Det var det du hadde i dag.
2: Jeg blir sykemeldt deg nå. Jeg orker ikke.
0: Ja, men gi meg noe lettere da. Gi meg et høydepunkt fra livet ditt.
2: Ja!
0: De siste to ukene. Var det også vanskelig?
2: Nei, ja, litt. Men for at man kunne sagt at det var å dra fra nord og 12 grader og regn og tåke til sommer her i sør.
0: Ja.
2: Men sannheten er at jeg har litt sånn lett depresjon. Det er hver eneste høst når jeg kommer tilbake til Oslo fra Hammarøy.
0: Ja.
2: Faen.
0: Er det røttene som liksom holder i det?
2: Ja, det river og sliter. Ja. Så høydepunktet er vel... Men så er det også skikkelig deilig å komme hit. Så det er en slags ambivalens som foregår akkurat nå. Og sånn er livet innimellom.
0: Men hva er det røttene prøver å fortelle deg når de liksom holder deg fast i...
2: Det er her du hører hjemme.
0: Ja, men ja. Hva skal du gjøre der da?
2: Jeg vet ikke, men det er ikke så nøye. Det er ikke så nøye det.
0: Nei.
2: Masse ledige jobber.
0: Hvor lenge varer denne liksom, hjemmedepresjonen som du får hver sommer?
2: Kanskje en par-tre uker.
0: Ja, nettopp. Ja. Den er snart over da.
2: Ja, så snart over.
4: Det er jo, jeg har jo forhold til Hammarøy, for jeg har gjort stand-up der.
2: Ja.
4: Og der, jeg synes det er spennende navn på kulturhuset, for det er Hamsun-senteret, heter det i Hammarøy. Mm. Som en slags hyllest til den gamle folkehelten Hamsun.
2: Ja, det er en stor debatt vi kan gå inn i.
3: Den sier
2: det
3: veldig alvorlig. Den depresjonen som hun holder på å komme seg ut av, rett tilbake nå. Rett tilbake.
2: Jeg kan Boom. Si at øvelsen skille kunsten fra kunstneren, den er vi god på på Hammarøy. Det har vi holdt på med lenge.
0: Ja. Ja, men gjør vi mange... jo det, hele gjengen gjør vi ikke det hele tiden, skille kunstneren fra kunsten.
2: Ja, altså de kan diskutere det, det er en debatt.
3: Ja. Kommer til å spille om arkitekten i løpet av dagen.
0: Den debatten kan de ta i verdibørsen, tenker jeg. For det er en spennende debatt. Men vi fortsetter med underholdning. Det vil da si, Else, du begynner på den faste runden som vi har her.
3: Ja.
0: For at vi skal bli litt bedre kjent med deg.
3: Ja.
0: Jo, vi vet ganske mye.
3: Vet jo, for det, som noen sier, mystisk er du ikke.
0: Nei. Det er godt sagt. Ja. Alder, sivil status. Og så har jeg prøver alltid å komme på et spørsmål.
3: Matrett.
0: Som gjør at vi skal...
3: Macaroni cheese.
0: Hvilken matrett er du? Nei, jeg prøver å komme på et spørsmål som gjør at vi skal bli litt bedre kjent med dere. Og de fleste gode spørsmål er stilt fra før. I dag har jeg hentet et spørsmål fra næringslivet.
3: Mm.
0: Fra Gordon Career Center.
3: Oh.
0: Her er spørsmålet du skal svare på. Hva vil jeg bruke tiden på om ingen så på eller hadde meninger om valgene mine?
2: Nei, men kaffe.
0: Altså hvis ingen...
4: Silje, kan ikke bli ti engang.
0: Silje frikker helt ut.
3: Nei, hva skjedde med deg over sommeren? Er du livskrise? Det pleier å være mer sånn jeg er macaroni
0: ja,
3: cheese.
0: Hvem er du når ingen ser på?
3: Hvem er det?
0: Men alle ser jo på hele tiden.
3: Så det jo... Jeg har vært overvåket hjemme mitt i et år. Jeg ligger på sofaen og spiser vanillesaus, sjokoladepudding og vanillesaus. Det er vel egentlig det. Det er ikke noe annet. 46 år, gift.
0: Ja. 46 år, gift.
3: Ja.
0: Er du koselig å være gift?
3: Det er veldig koselig. Altså. Det er veldig koselig, men det er også søsteren ikke snakker om det.
0: Nei, ok.
3: For jeg blir rørt av sånn kjøttkakemiddag og sånn. Altså, jeg synes det er fortsatt overrasket.
1: Har hus, det er nytt.
3: Huset er i
2: Hage
3: ja. Ja,
4: I adressene så da mest hver gang
3: Huset er jo jeg jobber mye med plengjøtsling i sommer, så det merker jeg det er også litt sånn pending.
0: Er det du som gjør det, eller er det?
3: Det er mannen, ja. Men så det er utfordringen med å pendle til Sandefjord, at jeg veldig ofte sovner og våkner på Larvik. Og det er jo ikke noe, det er liksom veldig slapp sånn lokal stand-up, men det er faktisk veldig upraktisk. For det er jo inne i boevnen der, som er ganske svak, ganske svak.
0: Det er en liten bonus på øyet der også.
3: Ja, det er en liten bonus, ja. Så taxi tilbake da, for å prate med folk.
0: Ja, det er sånn. I taxi.
3: Absolutt.
0: Espen.
4: Du, jeg 33 år og har samboer, og det spørsmålet ditt vet jeg ikke om jeg vil anerkjenne, for det siste jeg var her så var det hvilken hund er du? Sånne spørsmål liker jeg bedre.
2: Ja,
4: hvilken hund er du? Jeg husker ikke hva jeg var. En finsk lapphund eller et eller annet. Jeg vet ikke. En golden retriever, de er for pene, vet du.
3: Lojal, de er vel?
4: Ja, da, men de er veldig pene.
2: Ja, kanskje
0: du er også pen, nesten kan snakke.
4: Jeg hadde en vits når jeg begynte med stand-up, som jeg føler fortsatt passer, og jeg ser ut som en fyr som er veldig kjekk på ungdomsskolen.
2: Det er sant.
4: Ja.
2: Var du kjekk på ungdomsskolen, kom du senere?
4: Nei, videregående. Det var storhetstida. Oi.
3: Mm. Kastet du på håret? Kastet du mye på håret?
4: Ja. Ikke å slange gangene borti Asker der.
2: Men snusa du og sånn? Da, altså at du var en sånn hockeyfyr som så du ut som de guttene i fucking Åmål.
4: Altså du fucker med stereotype. Kapsen bak fram, langt hår og snus. Ja.
2: Mm. Og så sånn tung, lang hockeybag på skulderen.
4: Ja. Mm. Sterk. Så var det bare...
2: Det er fantasien over, jenter.
3: Sterk.
4: Jævlig sterk.
2: Veldig sterk.
3: Var du snill?
2: En av de første
3: du snill også? Snill,
2: ja. Ja, men hvis ingen ser på deg, hva bruker du tiden på?
4: Nei, hva bruker jeg tiden på? Jeg er jo en, som Else sier, en golden retriever, så jeg har liksom noen barn jeg må ta vare på, litt sånn forskjellig da. Så det er kanskje det da. Altså, det er jævlig kjedelig svar da, men hva vil du at jeg skal si? Jeg
3: har en jævlig kjedelig
2: liv. Det er gøy spørsmål. Altså, jeg kan si at hvis ingen ser på, så virker jo ikke jeg. Jeg trenger jo at folk ser på. Jeg har publikum hjemme, som gjør at jeg skjerper meg.
4: Og ja, hvis jeg er helt alene.
2: Ja.
4: Jeg har hatt noe, det er et trist syn. Da er det liksom, hvis jeg er helt alene.
2: Ja.
4: Og ikke har noe jobb, da ligger jeg planta i, forrige gang var helt alene, en hel helg, så da lå jeg planta i sofaen hele lørdagen, bestilte fra Fedora 3 ganger i løpet av dagen, frokost, lunsj og middag, gikk ikke ut av døra, så har vi sånne persienner som jeg trakk opp, så ingen nabo skulle se inn noe sted, så lå jeg da bare i mørk.
2: Så det er det jeg mener. Se, vi trenger mennesker rundt oss, som gjør at man skjerper seg. Ja. Silje?
5: Nei, jeg er jo da 41 år, og single, ja. Og har ingen som ser på meg, og det kanskje litt for sjeldent på en måte. Så det er ikke sånn at det er sånn veldig stor. Det største forskjellen er at de klærne, altså jeg har så skittende sånne chilleklær. For eksempel sånn, ja fordi akkurat nå, jeg har en sånn pickenser som jeg har fått av deg, Else. Fra
3: gammel
5: fra podcasten du og Ramona hadde, Cecilie, søstra di. Og den er grå, og så på torsdagskveld så lå jeg i senga og så på TV og spiste is. Ja. Og så søler jeg liksom sjokolade ned på kragen.
2: Har du det ut av boksen, eller nei, gidder
5: sånn,
2: du å ta opp i sko?
5: Jeg kjøpt sånn pakke med sånne minis, sånn mini-snikkerskis. Ah, det er det beste. Men i hvert fall, så jeg jo det på kvelden, sånn, oi, den er sjetten. Det er en sjokoladeflekk på, men jeg kastet den jo ikke til vask.
2: Nei.
5: Så jeg hadde den på meg hele går. Og på et tidspunkt så tenker jeg sånn, hvis brannalarmen går ned, så sliter jeg. Fordi da må jeg gå ut i de her klærne.
2: Og da har du pickenser med masse sjokolade.
5: Ja, og pushbukser har ikke på meg undertøy eller noe. Altså det er ikke bra.
3: Dette er nydelig, akkurat den magen vi prøvde å treffe.
2: Ja. Det er et spørsmål, føler jeg vi kunne fått til lørdagsrådet. Sånn, hvor ofte skal man vaske de chilleklærene? Fordi, ja, altså sånn,
5: litt oftere kanskje enn jeg gjør, hvertfall.
2: Tydeligvis. Ja, men ser du, sånn blir man kjent. Reagerte veldig sterkt på det spørsmålet, som egentlig er så enkelt.
3: Litt,
2: må dere ta dere sammen.
5: Ja, men vi synes det var vanskelig, ok?
2: Ja, ok.
5: Du burde svart først.
2: Jo, men det er noe liksom, nå må dere være fremme i skoene her, for nå skal vi løse problemer helt fram til klokka er 12. Frida, du skal få hjelp etter vi har hørt Vetsje og Nummen.

0: Vetsje og Nummen her I lørdagsrådet, og jeg bare minner om at du kan I appen NRK Radio, så finns det en knapp hvor det står send inn. Der kan du sende ditt problem til oss, hvis du har et, eller på mail lrkrøllalfa.nrk.no. Vær hilset, kjære lørdagsråd. Det jo sånn jeg burde ønske dere velkommen, Else, Espen og Silje. Jeg en jente på 28 år som nylig har fått meg kjæreste. Kall han Knut. Vi kommer fra samme sted, men ble egentlig ikke kjent før vi plutselig fant hverandre. Han en fantastisk fyr, snill, omtenksom, sporty, har gode venner og en kjæreste som en kjæreste som behandler meg veldig godt. Jeg har en nær venninne, kall henne Simone. Vi har vært bestevenner hele livet. Hun har vært sammen med kjæresten sin, Lars, I snart 10 år. Familien min, gjennom årene, har invitert dem med på høytider, bursdager og andre sammenkomster. Knut vet hvor viktig de for oss. Problemet at han har fått en sterk overbevisning om at Lars interessert I meg. Jeg ser det ikke selv, og Lars har aldri gjort noe som får meg til å tro det. Han reagerer på ting som jeg opplever som helt hverdagslige. I hetens øyeblikk under en krangel gikk jeg med på at jeg skulle snakke med Simone om dette og til og med fjerne Lars fra sosiale medier. Vi har sjelden kontakt. Innerst inne synes jeg det føltes helt feil, og jeg utsatte det. Til slutt tok jeg praten med Simone. Hun ble overrasket, avviste hele tanken om at Lars skulle være interessert I meg, og vi fikk snakket ordentlig ut. Det bekreftet egentlig bare det jeg allerede trodde. Likevel slipper ikke Knut taket. Vi havner I den samme diskusjonen igjen og igjen. Jeg ønsker å ta følelsen hans på alvor og møte behoven hans, men jeg kjenner samtidig at det strider mot verdiene mine å kutte ut en person som aldri har gjort meg noe, og som dessuten kjæresten til min aller nærmeste venninne. Hvordan kan jeg være en god kjæreste og ta usikkerheten til Knut på alvor, uten å gå på akkord med meg selv og risikere å ødelegge et livslangt vennskap? Hilsen Frida. Ei, den... Ja, men man får jo også litt vondt av Knut. Selv om Frida, det største dirrende hjertet til deg, men Knut har det ikke noe... Knut har det jo ikke bra.
1: Nei.
2: Åpenbart ikke. Nå sitter vi alle ned og ser bare... ned som det kvitt eller dobbelt her, fordi det jo ekte mennesker her, og så kan man lett, lett avfeie sånn, det bullshit og sånn. Men det har jo satt seg noen greier her. Men nå nikket du veldig på hodet, mangler jo kongen her borte.
3: Nei, jeg var enig med det, så det var fint det du sa, om det ekte mennesker. Og...
2: Nei, her er det jo, Frida, det mulig... Knut som må endre seg for du har ganske nylig blitt sammen og så har du da Simone og Lars som på en måte sånn extended family så det må vi på en måte få til å funke for hvis ikke så tror jeg hvis jeg skal prøve å være litt Katrin Sagen så kan det kanskje bli et sånn mønster at du, sånn, ikke, du kan ikke gjøre det, ikke gjøre det ikke gjøre det, I hvert fall hvis det sånn det ikke noe der da må vi få Knut til å på en måte slippe det. Men hvordan gjør man det da?
0: Ja, hvordan gjør man det?
1: Det å være... Det kanskje høres helt... At det høres litt ubehagelig ut, men at det å være mer I lammet hos Simone og han Lars. Altså, det akkurat som at her har han... Knut går liksom rundt og ser for seg et eller annet I hodet sitt, som ikke finnes I virkeligheten. Sånn at hvis de
0: Er det ikke det jalousi gjør? Finne på ting?
1: Jo, 100%. Mm. Så det jo ikke så lett å motvirke. Men at, at hvis at han, Knut, får en relasjon til Lars og til hos Simone, og at, at tryggheten kan komme derfra. For at, altså, jeg helt enig her at hun med Else, at altså, det jo Knut som må gjør noe her. Jeg kjenner inni meg litt sånn motstand mot at hun Frida skal gjøre så mye, fordi at det han som har problemet. Men så samtidig, og hun må I hvert fall ikke begynne å begrense seg selv, og bli med på sånne her premisser som han setter utifra fantasier.
0: Mm.
1: For det tror jeg sånn mønster, altså hvis man begynner å si ja til det, så får han lov...
2: Da blir du enabler.
1: Ja, da får han lov til å bare styre utifra sitt verdensbilde, som alle enige om falskt.
2: Vi skal prøve å være litt grann, validere Knut sine følelser litt her. Da. Det kan jo også være at liksom, Frida har en eller annen tone, at hun har noen sånn blind spots, som hun ikke ser. Altså sånn som er sånn der, at man ikke, at Knut bare ikke helt skjønner hva er det dette er da. Jeg oppdaget i alder av 46 at jeg er ganske sjalu, for eksempel, hvis jeg ikke klarer å liksom skjønne hva som er greia. Det er jo, og det er jo veldig mørk og flau og så, kjempeflau følelse liksom, at man kjenner at man er, at inni seg så bor det en drage liksom. Men det er det ofte fordi man ikke helt klarer å dekode rommet liksom. Så jeg synes det er litt skummelt at det skal være masse sammen hele tiden, at det blir sånn at det bare var, ok, hva er dette for noe? Men så kommer det store lørdagsrådspørsmål som du ofte blir irritert av, livet.
1: Prøv.
2: Skal man snakke med Knut om det?
1: Ja.
2: Altså, liksom, bare, og da sier du ofte at det er kanskje ikke så lett, men at man skal, man liksom, skal det måtte bli et møte mellom Knut og Lars? Ja, for på en måte, det, hvor dette er tema.
1: Ja, for det er jo, dere sier jo sånn, fri, det er jo Knut som har problemet, men så blir det jo selvfølgelig da også Frida sitt. Og så synes jeg jo egentlig at hun til nå har vært utrolig fin. Altså hun fjernet ham fra sosiale medier, selv om hun synes at det var litt sånn feil, men det er mulig det kommer tilbake igjen, den kontakten, når det er mer sånn ryddet oppi. Og så har hun også snakket med bestevennen sin. Det synes jeg er ganske modig gjort. Å si sånn, du, han tror at jeg er keen på din kjære. Det kan jo nesten vekke noen rare tanker hos Simone. Men de har hatt en skikkelig fin prat. Og så lurer jeg på om ikke nettopp at det er sånn, nå har jeg gjort disse tingene, men nå må du nettopp kanskje snakke med, hvis Knut er en, nei, hvis Lars er en kul fyr, så tenker jeg at det kan bli egentlig en ganske fin prat.
3: Tenker du det?
1: Men, ja, det tror jeg.
3: At ja, de to, du, jeg vet at du er giret på dama mi, la oss prate om det.
1: Nei, men at,
3: jeg føler det blir sånn der, nei, den scene hit mellom Al Pacino og Robert De Niro der, når du synes på en kafé.
1: Hvilken av
3: det?
1: Ja,
3: det var, endte med at de tror jeg må drepe hverandre.
1: Å, den inn på restauranten der.
3: Ja, fin.
1: Ja, men jeg tenker at hvis jeg skal sette meg selv i denne situasjonen, at jeg blir anklaget for å være keen på mannen til en venninne av meg, eller til noen andre. Og så er jeg ikke det. Da er det jo veldig lett for meg å skulle sette meg ned hvor som helst og si, hei du, uff, jeg hører du tror det. Kan jeg bare spørre hvorfor? For det må, kan jo ikke være noe kult for deg. Og det, jeg er jo samme Tore.
2: Men hvordan skal liksom Lars finne ut av det? Det er veldig sånn der, kan man kjøre liksom alle sammen i et rom? For det der med at det er veldig flaut for Knut at de har drevet å snakke bak og sånn der, slapp av Knut, det er ingenting her. Men kan man liksom ta det opp sånn tilfeldig over pasta bolognesen?
1: Altså, det høres ikke ut som at han har på en måte grunnmuren til å tåle det. Eller at det blir en sånn kul seanse, for at han er jo allerede litt ut på. Nei, men de andre må jo tåle masse av hans greier. Men jo, men
2: så kanskje han må utfordres litt også?
1: Absolutt, men jeg er bare litt usikker på den der, de fire, det er en film. At de skal ha sånn par middag, og så sklir det ut litt alkohol i miksen der. Det
2: er kanskje vondt der, men hva med etterpå?
1: Ja, ok. Jeg skriver det manuset.
3: Nei, jeg bare tenkte at
1: du er jo veldig sjalu, Espen.
3: Jeg er veldig sjalu, ja. Og samboeren min er akkurat i et bur nå, for jeg stoler ikke på naboen. Og det er sånn det må være. Men det kan hende at Simon og Lars, da, de har vært sammen lenge og venn med Frida. Og så kommer jo knutteren, som jeg vil kalle den, inn i miksen der. Og han er kanskje han ikke er vant til at noen har sånne relasjoner som kanskje Lars og Frida har, sånn vennskapelig forhold, da, for det er nytt for han med par og sånn. Så det kan jo også hende at det er åpenbart Knut som er problemet her, men kanskje Frida skal hjelpe Knut litt på veien og bare forklare, du, det her er en gammel relasjon, vi har nesten familie, og det er ingenting som er her, Simon og Lars, de er lykkelige, bla bla bla, og så kanskje...
1: Ja, men det har hun vel gjort?
3: Jo, det kan godt hende.
1: Eller det håper jeg.
3: Jeg er ikke Knut, altså.
1: Men du må gjøre det mer, til det kommer inn. Altså, for når jeg sier sånn, ja, kanskje de burde henge mer sammen, så mener jeg med dem, det andre paret, så er det ikke sånn at de skal henge hele tiden, masse.
2: Du skal ikke knulle det ut,
1: nei, på en måte. Nei, men jeg mener at her må... Her må han Knut eksponeres, og så må de trekke seg tilbake til det trygge tosomheten, snakk om det, forklar og så eksponer tilbake, altså sånn, sånn det

0: genser og spiser is, da skal man... Ja, så hvis, det er jo viktig at ikke huden skal gå på kompromis og gi han lillefingeren, og så tar han plutselig hele hånden også.
1: Ja, men her en annen versjon av det da, for jeg mener jo også at i starten når man blir sammen med noen, så man jo så forelsket at de antennene, jeg vet ikke helt om de ekte, de kan være såpass knekt. Jeg husker da jeg var og er
2: du var med i de to sangen.
1: Ja,
2: så blir... Da var du jævlig faktisk. Det var jo irriterende personer, du husker deg i stolen her.
1: Jeg har mye energi fra før, men da var jeg glad altså. Men da man jo helt sånn på vakt, fordi at man har funnet en slags skatt, og så vil man ikke at verden skal, jeg vil ha denne skatten for meg selv. Så da kan jo alle navn, og det er så mye nytt, nye navn, sånn Berit, ok, hvem er Berit? Nei, klasseforstanderen min, hun 90 år. Oh, ok. Man jo helt sånn, man livredd for alt. Jeg tror jo, håper jeg, at Knut han så forelsket i Frida. Han så redd for at noen skal komme og ta den diamanten han har funnet. Jeg tenker motsatt at hvis hun gjør litt sånn, kanskje hun skal legge seg i sofaen med pikkenser, med flekk på, og gjøre seg litt mindre attraktiv, så det bare demper følelsen hans litt, hvor han tenker sånn.
0: Så ender det med at han puler Simone?
3: Nei, det skal gjøre så mye annet enn å prate med han Knut da. Hun må ikke endre det noe jeg, synes jeg da.
1: Nei, men hun har jo allerede slettet Lars.
3: Ja, det er overgrensa, synes jeg, til hva man skal gjøre.
2: Ja, men, jeg tror det er tomt for pikkgrenser, men jeg kan sende en ballegrenser. Det kan i hvert fall gjøre noe med stemningen i forholdet uansett.
1: Men skal hun i den praten, lurer jeg på, for det å slette han var jo på en måte, det var jo veldig hensynsfullt, men det er jo også et sånt steg mot å gjøre noe som hun ikke har lyst til, som han sier, jeg vil at du skal gjøre det. Burde hun egentlig bare sette seg ned? Silje, du mener bare med han. Jeg mener down the road, snakk med Lars da.
3: Ja, men det er også kanskje down the road, men jeg mener at her må de, altså de må fortsette å play omgangen med Simone og Lars. Vanlig, Frida må bare være sånn som hun er, og så når det blir, og så må, hvis det oppstår situasjoner med han Knut, så må de ta det, de to. Mm. Prate igjennom det trygg, altså må jo også, for at det der med sånne blind spots som Else er innom, det er jo også sånn, for det er liksom ja, liksom var på å på en måte gi Frida skylda her, men jeg har også venner som er veldig flørtet,
1: yeah.
3: Og som er sånn av natur, og hvis de er sammen med noen som er sjalu, så kan jeg se for meg at det kan bli litt og det er problematisk.
1: Og det er personligheten deres.
3: Ja,
1: de skal jo få være seg.
3: De skal få være seg, men man kan jo være bevisst på hvordan man er.
1: Ja.
3: Det er jo noe alle kan være.
1: Ja.
3: Ja. Sånn at, men at de må prate ut. Men jeg mener fortsatt at hvis han ikke endrer seg, så er det... Sånn, det hørtes. Ikke drep han.
2: Da kommer du med genseren og bare gjør det hele slutt.
0: En glokk fra Nordnes.
2: Er det du som er flørtete, lurte jeg på nå? Hvis jeg tenker på
3: nei,
2: noe.
3: Ikke så veldig, men
1: ja, du kan være litt flørtete. Se der, blind spots!

0: Robin, talk to me. Du hører på lørdagsrådet. Silje Nordnes, Espen Abrahamsen og Else Kåss Furuseth rådgivere. Og skal få lov til å bryne seg på mailen som Miranda har sendt inn. Kjære, kloke, fine lørdagsrådet. Det var mange komplimenter. Jeg har endelig fått alt det jeg har jobbet mot i mange år. Og nå vet jeg ikke helt hva jeg skal jobbe mot lenger. Det siste året har vært et skikkelig milepælår. Jeg har kjøpt min egen leilighet i Oslo, fått forfremmelse på jobb og fylt 30 år. Jeg er stolt av det jeg har fått til og har egentlig et liv jeg veldig takknemlig for. Likevel kjenner jeg på en merkelig uro, som om jeg har kommet til slutten av en liste jeg ikke visste at jeg fulgte. I mange år har jeg visst hva neste mål var. Først studier, så jobb, så forfremmelse, egen bolig. Jeg trodde jeg skulle føle meg fornøyd etter alle disse milepælene, men nå har jeg plutselig ingen videre plan lenger, og det føles mer ubehagelig enn jeg hadde trodd. Det merkeligste er at jeg nesten føler meg misunnelig på alle andre rundt meg, de som er gravide fordi de har et tydelig neste kapittel, de som flytter til utlandet fordi de tør å velge noe helt annet, de som trener til triathlon fordi de har noe konkret de jobber mot. Jeg ikke misunnelig på livene deres, jeg misunnelig på at de virker å ha en retning. Jeg merker at jeg prøver å løse den ubehagelige følelsen ved å finne et nytt prosjekt, kanskje begynne i kor, trene mot et halvmaraton, lære meg et nytt språk, flytte tilbake til hjembyen. Men jeg klarer ikke å kjenne om dette faktisk ting jeg vil, eller om jeg bare prøver å fylle et tomrom etter at de gamle målene nådd. Jeg ønsker meg en kjæreste en dag, men jeg vil ikke at han skal bli mitt neste prosjekt, eller min nye retning. Jeg ønsker å bygge et liv som føles godt, også alene. Hvordan finner man egentlig en retning i livet, når man ikke lenger har noe å strekke seg etter? Bør jeg finne meg nye mål å jobbe mot, eller øve meg på å være fornøyd med livet slik det er? Hilsen Miranda, som er en 30-åring som har krysset av boksene, men som ikke helt vet hva som skal stå på neste side.
1: Velkommen til livet, Miranda.
0: Ja. Men for en herlig mail!
1: Ja, ja, det er jo ekstremt gjenkjennbart, hvertfall for min del.
0: Min også.
1: Ja.
2: Min også.
3: Ja.
2: Og Abrahamsen.
3: Ja, veldig. Det er jo ikke sånn at de der, jeg kan love deg at de der folkene som driver trener mot halvmaraton og maraton, det er ikke sånn at de har det så jævlig bra, så de løper bare fra problemene sine.
1: Da blir vi på Birken, Miranda.
3: Ja! Ja, ja. Det var ikke noe stikk mot deg det, altså.
1: Nei, jo, altså, jeg stikk mot meg selv. Jeg tok den selv.
3: Ja.
1: Altså, hvis man ikke har noe prosjekt, så må man lage det selv.
3: Ja.
1: Og sånn der Birken opplegg, det er veldig der.
0: Men alle sier velkommen til livet. Men hvordan løser dere det? Finner dere nye ting å jobbe mot? Eller jobber dere med å være fornøyd? Jeg begynner å le hvor jeg sier det.
1: Begge deler,
0: det er det man har.
1: Det er sånn ja takk begge deler.
3: Ta Sobril.
1: Ikke gjør det. Eller hvis du må gjøre det, men ikke for mye.
0: Gjort en gang.
1: Jeg tatt beroligende en gang, ja, og det skulle til gynekolog.
0: Det var ikke bra.
2: Måtte slappe helt av.
1: Jeg måtte slappe helt av, og det var helt fantastisk.
0: Var det fantastisk som en kule? Da går du til gynekolog med
1: hjemme. Nei, det var bare så
0: du
1: fantastisk
0: at det funket. En gang i måneden.
1: Nei, det har bare vært en gang.
0: Bare en gang, ja.
1: Jeg tar sånn celleprøve hos fastlegen, bare som det er sagt.
3: Det vet selv jeg, at det er for lite.
1: Ja. Jo, men du kan ta sånn celleprøve hos fastlegen, det blir det her litt privat, jeg beklager.
0: Nei, jeg synes det er langt forbi det.
1: Å, Gud.
0: Det var et lite blunk til fastlegen din. Det var jo
1: veldig
0: kjempekoselig.
1: Bra. Ekstremt bra. Ja. Jeg er så fornøyd. Ja.
0: Men Miranda leter etter mål, og da hvis vi skal, nå har vi alle på en måte sagt sånn, ja, det er, du må på en måte begge deler, du må finne noen mål, og så må du prøve å bli glad i rutinen dine. Og så er det jo noen mål inne på den jobben nå, da, tenker jeg jo. Men det er jo ikke sikkert det er like gøy å få de ut, liksom. Men det er, jeg tipper at det er noen nye ting du kan gjøre for å på en måte løpe av deg selv. Men så, hvis det skal være helt, det beste er å prøve å kose seg i det. Men dette har jeg veldig store problemer med selv, fordi jeg liker veldig godt sånn, her slags metode, som er sånn, ja, et veldig vanskelig prosjekt. Ja, så, veldig vanskelig prosjekt, og da, hvis det er vanskelig, da er det spennende, i hvert fall ikke kjedelig på en måte. Mens det er jo ikke bærekraftig i lengden på en måte, da blir det litt sånn jeff, ny polojakke hver helg liksom, hvordan skal du klare å mette det? Så det er jo, men du kommer jo med ganske gode forslag selv her, Miranda, da. Men det er veldig mange som kommer med sånn cool som løsning. Det er ofte, det føler jeg litt som livet som sier sånn, jeg skal brenne et bål for å være et cool start.
1: Men jeg prøvde å fjerne oss fra kjøpepresset. Jeg kan ikke tenne bål. Jeg sier det helt klart og tydelig. Jeg tenner ikke noe bål.
0: Det får du til hvis du prøver.
1: Ja, hvis jeg Nei, jeg klarer ikke å fyre peisen. Silje, jeg klarer ikke å fyre peisen. Ja.
4: Men jeg tenker,
1: altså, det vil ikke brenne.
4: Men jeg tror jo også det, hvis du på en måte ekte, hvis du skal bare ta det, bare hopp. Ikke være så hard med deg, mot deg selv på en måte. Sånn, jeg vil ikke at finne kjærlighet er et prosjekt og sånt, men hele livet er et prosjekt da, på en måte. Og du kan jo si sånn, da, beklager nå, bruker jeg meg selv som eksempel, for det er ingen som blir sure. Men sånn, det er jo, noe av det mest harde man kan gjøre, det er jo å si sånn, jeg skal gifte meg i Spektrum. Er det noen som vil gifte seg med meg, så er det er jo på en måte, det er jo det kommersielle, det skal ha billettinntekt. Det fikk ikke jeg altså. Når du finner kjærligheten.
1: Det gikk til Tommy.
4: Ja, det gikk til noen andre bak meg. Jeg vet ikke.
1: Det er veldig dyrt å leie Spektrum, så vinninger gikk opp i spinninger.
4: Ja, det er det.
1: Du fikk jo mann.
4: Men nettopp, og da er det sånn, veldig sånn hopp i det, og det er jo et kjempespennende prosjekt, for det er jo da å møte nye mennesker, og det er jo ikke sånn at du skal liksom lage en liste eller sånt, men det er jo sånn, for det handler jo om, da tror jeg også kanskje det leiligheten og sånn er noe annet, hvis det er et annet menneske der. Og det er i hvert fall, det vil jeg kanskje heller prøve det i stedet for kor da.
3: For jeg tror det er veldig mange som kan kjenne seg en og gifte seg i Spektrum, altså. Det er nok relatert til hvert fall.
4: Du skjønner hva jeg mener. Herregud, kona der kjøper poloskjorter i London. Men samboeren beklager.
1: Men er det ikke en eller annen, er det hun snakker om her?
4: Du skjønner hva jeg mener.
3: Ja, jeg skjønner hva du mener. Ja.
4: Det tør jo være idiot da.
1: Ja, men det Miranda snakker om, er ikke det en slags sånn uro, som åpenbart preger alle, også oss her inne, en uro over å ikke være på vei et sted.
3: Ja, altså, det her er ikke noe, det her er jo jævlig klisjé, da. Det er ikke meningen å bli Øystein Pølsa Pettersen her, men det er jo sånn her, hun kan jo få enda forfremmelse for større leilighet, hun kommer fortsatt å føle på det samme etter en måned i den nye leiligheten. Det er jo, jeg vet ikke om kor er løsningen, men det er jo det evinnelige, dessverre, at man må se innover, at man må finne ut hva som gjør man lykkelig, det hjelper altså.
4: Se innover, jeg prøvde, og så tenker jeg,
3: Ja, liker ikke det jeg ser, men jo, men altså, du da, altså, når du flytter i et hus, en ukjent by i Norge, skal jeg si hvor det er da, det er, går jo 3 uker, og så er det vanlig det da.
4: Nei, men jeg prøver litt sånn aktivt og, nei, det er ikke aktivt, men altså, jeg liker at, å overraske, for det er det der med at du våkner opp, og så det føles jo ganske likt hver dag. Jeg vet ikke hvordan det gjør det, men man tenker sånn, oh, here we go again, og bum, setter på kaffe, ja, men så verden kjedeligste sitcom på en måte, så det med å prøve å overraske seg selv, det er ikke bare en sånn uting, det tenker jeg da.
3: Nei, det var ikke det jeg mente bare at hvis man heller jager nye ting, så blir det jo normalt det også.
5: Ja, men så er det etter, virker som at hun er litt hun er på en måte misfornøyd med seg selv, fordi hun aldri blir fornøyd. Og så er det vel, altså, en del av det å være menneske er å ikke aldri bli helt fornøyd. Det er det som driver oss framover. Ja. Det er evolusjonært det. For at hvis vi hadde bare satt oss på ræva og vært fornøyd, så hadde ikke menneskeheten blitt noe av. Altså, vi hele tiden pushet fremover. Så det er jo et eller annet med at det er jo et eller annet med å ikke gi, altså, det der med å ikke være fornøyd, det er jo noe med å, man må på en måte være fornøyd med å være i den prosessen fremover.
4: Du er hele tiden i stjernekamp, og når som helst kan du måtte synge hiphop. Men du må prøve å nyte det.
5: Det er opera neste uke.
4: Hvis du hadde visesang, og det fungerte veldig godt, så tenk, operan kommer. Bare prøv å være med psykologen som jeg har snakket med. Sier til meg at prøv å være fornøyd, prøv å være i det. Det kommer noe nytt nå.
3: For det Silje Nordnes prøver å si er jo at fra gammelt av jakter sankersamfunnet, som vi har biologisk inni oss, så var vi egentlig nomader. Vi vil av gårde.
1: Videre. Men jeg satt og tenkte på sånn, nå er det jo veldig sånn, det er jo alle disse tingene har hun gjort for seg. Det er jo veldig imponerende det hun har fått til, bare så det er sagt. Det er leilighet og jobb, hun har liksom nådd målene sine. Men kunne svare i en periode vært noe for andre?
4: Ja.
3: Du,
4: frivillig viser du deg som veldig klok.
3: Men det er jo kanskje ikke en stygg setning, men nå skal jeg ikke gå inn på det, men hvis man har det hyggelig eller gjort noe for noen andre, da, eller donert noen penger eller et eller annet, så føler man seg, og det er klart å hjelpe andre, men man føler seg jævlig mye bedre selv også.
1: Ja.
3: Og jeg gir meg stående applaus opp i min eget hode. Fy faen for fyr du er.
1: Ja.
3: Altså, så man, det hjelper jo å hjelpe seg selv og hjelpe andre.
1: Bare det å holde døra for noen, gir meg en god følelse. Ja. At jeg ikke bare slenger den på han som går bak meg. Sånn, ja, smart nok til å holde den. Altså det, og det er en bitteliten ting, altså.
4: Men jeg tenker også at du kan jo, men da, og hvis du er på en måte, hvis du kan ta det enda lenger da, hvis du på en måte oppsøker noen, hvor det er noen store oppgaver, hvor du kan være en del av, og er frivillig da, da blir du veldig viktig, og du kommer aldri til å kjede deg. Mm. Og som sier, du kan ha stående applaus i eget hodet, på ekte på en måte.
1: Ja, og så må jeg bare legge til, nå har du liksom, hvis vi ser for oss bokser her i livet, så er det jo, nå har du fylt opp alle de store boksene, når man kjøper sånn bokser på Clas Ohlson, så er det noen store, og så blir de mindre og mindre. Det er jo lov til å bare putte noen små ting opp i de små boksene, for eksempel da, begynne et kor eller sikte mot et triathlon. For at nå kan du hvile litt, la de store boksene være, og så klapper du deg selv litt på skulderen, og så synes jeg også det var veldig fint, overrask deg selv litt innimellom.
4: Surprise party! Surprise!

0: Sia og Chandelier her I lørdagsrådet hvor vi skal. I dag så blir det lydrebus, mine venner. Ja, men jeg må...
1: Nytt? Har det vært før?
0: Det har vært innimellom, men jeg blir...
2: Starte sesongen med noe nytt!
0: Wow! Jeg oppskatter hver gang det kommer. Men først litt, kontekst. Ja, sånn det seg. Veldig bra. Hva det? Send inn ditt svar. Nei, det var kaffedelse. Ja, du kan finne en Tesla.
3: Det Frida når hun ser Lars.
0: Jeg må si, det neppe gjeng. Det London, her kan du finne Tesla. Nei, fine mennesker dere. Samboeren og jeg har bodd I en leilighet, I en blokk, I fjerde etasje, og det har vi gjort nå I cirka 2 år. Vi trives I denne leiligheten, siden beliggenheten så bra, med tanke på nærhet til kollektivtrafikk, nærhet til venner og familie, samt en plass vi trives. Bortsett fra lydene til naboen. Lyden vanskelig å beskrive, men høres ut som en hest som går sakte I stua til naboen, eller en vaskemaskin med sko inni, der maskinen mister skoene på toppen av sin omdreining. Lydene kommer som regel på dagtid og holder på I cirka 10 minutter om gangen. Vi har enn så lenge konkludert med at dette ikke en vaskemaskin, for da vaskes jo helt sinnssyke mengder med sko. Lydene irriterende høye, og vi veldig nysgjerrige på om det en hest, vaskemaskin eller et flipperspill naboen holder på med, og ber nå lørdagsrådet om hjelp til å identifisere lyden og finne ut hva vi skal gjøre med problemet.
4: Og så har dere lyden med?
0: Vi har lyden.
1: Gud, så spennende.
0: Spiss ørene. Bongotromme.
1: Det det rareste.
4: Det er jo veldig nærliggende siden da, hva heter hun for det igjen?
0: Ja, det sa jeg ikke. Denne mailen kommer fra Erik og Oline.
4: Erik og Oline, det er jo veldig nærliggende, siden sier det med vaskemaskinen og sko, men den jo jevn lyd. Og det vil ikke en vaskemaskin, det vil jo være mer sånn surprise party inni der, men her det jo helt jevnt.
1: Det nok ikke en hest. Det tror jeg vi kan være enige om.
4: Liten venn.
1: Liten venn.
0: Som løper da, eller?
3: Han bare marsjerer rolig.
0: Ja. Jeg fikk lyst til å lage musikk av dette. King, king, king. Legge på den.
1: God tromme kan det jo være at det noen der oppe regner jeg med at det som da en 10-minutters sesjon her og der I løpet av dagen bare da.
0: Apropos spørsmålet, hva gjør du når du helt alene? Kanskje svaret bongotrombe?
4: Men må vi også nå vi er jo inne I ender vi oppussing det der? Er det snekring? Nå ser jeg på deg I hockey.
3: Ja, jeg bare tenker, da jo en svært rytmisk snekker som det ute med hammer der. Og, jeg vet ikke hva...
0: Det høres veldig maskinelt ut, men Erik Oline skriver da, altså, hva skal vi gjøre? Skal vi gå og ringe på hos naboene I 4. eventuelt 3. etasje og høre om de vet hva det og be de slutte? Skal vi skrive ut en flyer I oppgangen, eller henge opp og spørre om denne mystiske lyden, invitere til en sosial sammenkomst på fellesareal og ta dette opp I plenum, pakke sammen og flytte bort fra leilighetskomplekset uten å fortelle om denne hesten?
3: Det veldig, veldig bra de sendte den mailen her, for at de ikke inviterer hele nabolaget. Vi I 4C vil gjerne tape, det ikke Hakkebakkeskogen her. Det jo...
1: Jeg ville gått opp og ringt.
4: Det er godt sitat. Det ikke Hakkebakkeskogen der.
0: Ja, men, bare hør nå. Sammenkomst, sosial sammenkomst. Jeg ble jo veldig interessert hvis jeg hadde hatt noen instrumenter her nå så kan man det jo en fast rytme, det jo noe vi kan bygge på, og så lager man en låt som man setter på, og folk begynner å danse.
1: Det høres ut som en rave I skogen litt langt unna.
0: Hør da. King, king, king, king. Kukka, kukka. Det bare å fortsette.
4: Du kan selvfølgelig gi ut en låt og lage liksom
1: kanskje Kygo med
4: ja, lage Kygo ja. og endre livet til noen for da må jo de få rettighetene selvfølgelig og så, du kan jo gjøre det men du kan jo hvis det mest spennende at jeg ville dratt på besøk ditt
1: ja
4: Fordi jeg er veldig det der med liksom at du skal begynne å ta opp ting i blokka, da, hvis da får du den shit hits the fan, da får du det tilbake også. Jeg mener at man egentlig skal prøve å unngå å ta opp mest mulig livet, da, men det er jo ikke en god regel, men jeg ville prøvd å snike, vært litt mer på rå.
3: For der, jeg har en kompis som bor i et leilighetskompleks, og der har de sånn fellesapp, og da kan man skrive inn i felles, og alle ser det, og da driver folk og snitcher på hverandre, sånn, i 4C lukter det weed, og så driver de og snitcher på hverandre inn i appen, og det er jo heller ikke noe god løsning.
0: Nei, det er ikke noe godt miljø.
3: Nei.
0: Men, ok, dere skal...
5: Jeg må bare, nå er det norske folk på ballen her, med forslag.
0: Ja,
5: jeg bare durer gjennom det, så vi tar det med inn i anonym skriver, hører en tilsvarende lyd hjemme, sendte melding til kommunen da vi fant ut at dette var en pumpe i et røranlegg eller noe slikt ute på gata. Antiklimatisk, trodde også det var en vaskemaskin. Sigrid, lyden fra overetasjen kan være en robotstøvsuger på flislagt gulv. Reidun, brødbakemaskin, spørsmålstegn. Peter, det er et treningsapparat. Romaskin, kanskje?
4: Oi, det er veldig god her nå, men det... Med det
5: med... Boiro er på plass.
0: Sett på lyden en gang til. Nå må vi bare med de nye innspillene nå.
5: Nye innspill.
0: Nei, du ror. Det er ingen som ror så fort. Det er lengre...
4: Men at det er noe...
0: Sånn er det. Oi, der begynte
1: det
0: nå.
1: Det kan være en ellipsemaskin da, for der går litt raskere.
4: Men robot, dette... Men...
0: Ellipse er fint, ja. Ellipse kan være, eller sånn
4: ellipsemaskin. Er det sånn han i Sex and the City døde?
1: Ja, så vær litt forsiktig med det. Hvis jeg skal dø på
0: et apparat på sats, ikke la det være ellipse.
3: Hvordan dør man på en ellipsemaskin?
1: Nei, han fikk hjerte.
3: Det var ikke maskin.
4: Men den robotstøvsuger som står og stanger i en vegg da,
3: men det lager vel ikke så høy lyd?
4: Jeg vet ikke, jeg skjønner ikke jobbet.
1: Men her må, altså Erik og Line, de må gå og ringe på der oppe og spør, og så må de sende inn, de må sende tilbake rapport. Fordi det her må vi jo vette hva er for noe.
3: De baker vel ikke brød 3 ganger om dagen?
4: Ja, jeg kan spite folk som gjør det. men det røret som man må sjekke på visning, det heter...
1: Soil.
4: Ja. Soil-røret. Er det noe trøbbel i soilen?
0: Fy fade, Silje. Heter det det?
1: Ja. Jeg tror det.
0: Det var flott sagt.
4: Det kan være trøbbel i soilen.
1: Soil.
4: Hva sier Dr. Jones? Er det flere som har sendt inn her?
5: Nå får vi mer intel fra Olin og Erik her.
4: Og de er på ballen
1: nå. De må gå opp og spørre nå.
5: Det er fordi jeg har sendt et lydklipp, og så sier de her: fikk dere ikke videoen om hvordan det høres ut utenfor på balkongen? Der er det lyd som ligner på et slags flipperspill. Annerledes inne og ute.
0: Oi.
5: Men den tror jeg ikke jeg fikk, så det er, dette er...
3: Men vi oppfordrer... Hvor lenge er det nå? Det er jo 1,5 time igjen.
1: Ja, de må gå nå.
3: Gjør det.
0: Ja. Ja, vi lurer sånn, hva er det for noe?
4: Ingen spør.
1: Ta med muffins, eller ta med noe hyggelig.
5: Ta med muffins.
4: Hva blir jeg? Hils fra oss. Ikke gjør det blir kanskje litt mye.
0: Jo, hils fra oss. Hils fra Elsa. Ja.
3: Det har vært veldig gøy om det kommer opp nå, så er det sånn der... Nå angrer jeg på det bit, men det kommer... Nei, men det er sånn der sexmaskin som... Dulut. Nei, glem det, gå videre.
4: Jo, det er en ellipse bare...
1: Hva heter de maskinene?
3: Nei, vi aner ikke.
4: Hva heter de sexmaskinene?
0: 10 minutter er ikke det gjennomsnittlig samleie, da?
1: Det kunne jo, 3 ganger om dagen.
0: Ja, men de er jo... Er man keen, så er man keen. Ja. Men løsningen i hvert fall blir ikke flytt. Gå og spør naboen om hva det er, så vi får svar.

Odara og Safe to Love. Vi har fått en mail fra Magnus, som, hvor tematikken på en måte å ønske å bli far, eller handler det om ultimatum? Jeg leser mailen. Jeg har satt meg selv i en liten knipe, skriver Magnus. For ett år siden ble jeg, mann 22, sammen med Lene på 25, som jeg har vært forelsket i lenge, typ 3 år. Jeg har vært i noen forhold før, men ingen av dem kan sammenlignes med hvor fantastisk livet mitt med henne. Vi har samme humor, samme verdier, og har det så bra sammen. Alle vennene mine og familien min digger henne. Vi ble også samboere for 2 måneder siden. Før vi ble sammen, så snakket vi mye om hva vi ville med livet vårt, og jeg var veldig tydelig, jeg vil ha barn. Jeg har, siden jeg var barn selv, alltid sett for meg livet mitt med barn. Jeg vil helst ha 2. 2 som jeg kan gå rundt og glede meg til og lese bøker for, sanger jeg kan synge til dem og ting jeg kan lære dem. Rett og slett, jeg kan ikke se for meg livet mitt uten. Hun, på den andre siden, har aldri hatt lyst på barn og ordentlig redd for å sette et barn til denne verden, altså ikke selve fødselen og graviditeten, selv om jeg har sagt at adopsjon eller lignende kan gå fint, men det at hun ikke tror hun blir en god mor, og at hun redd for ikke å elske barnet. Vi ble sammen likevel og har hatt et magisk år sammen. Gjennom dette året har hun begynt å leke med tanken om at hun kanskje kunne tenke seg å få barn med meg, og det har gjort meg ubeskrivelig glad. For noen dager siden, etter vi kom hjem fra familieferie, så fortalte hun meg at hun har tenkt ordentlig og har hatt lyst til å fortelle meg noe lenge. Hun sa at hun aldri kommer til å ha lyst på barn, og hun helt sikker. Dette såret meg veldig, for

0: Lille Cæsar og brenner på NRK P3. Det en jente som vil på roadtrip I Italia. Kall meg gjerne Maria. Ja, da kaller vi deg Maria. Jeg skulle ta lappen, skriver Maria, da jeg var 19 år, men underveis I prosessen fant jeg ut at jeg har en sykdom som ikke gjør meg skikket til å ta lappen. Dette en kronisk sykdom, uten kur, og det ingen håp for meg å kunne ta lappen I fremtiden heller. Dette også en sykdom som med tilgang til bil vil gjøre livet mitt lettere, spesielt på lang sikt, da jeg vil bli dårligere og dårligere. Min samboer, som jeg har vært sammen med I 8 år, har ikke lappen. Jeg har prøvd alt for å få han til å ta den, tilbudt han å hjelpe med å lese, organisere øvelseskjøring med familie og venner, og funnet kjøreskoler. Jeg har til og med prøvd meg på å si «Jeg kan ikke ta lappen, og jeg avhengig av deg for å få de samme mulighetene som alle andre. Om du glad I meg, gjør du dette.» Ga det hell? Nei. Han nekter og sier at han ikke tør og redd for å feile. Det mitt valg, sier han. Jeg har holdt på med dette I 7 år og dritlei. Nei, nei, nei. Jeg lurer på om det I det hele tatt greit av meg å forlange at han tar den, og I så fall, hvordan skal jeg få det til? For Maria, hun vil på roadtrip I Italia.
1: Ja, altså, hva I all verdens navn og rike?
0: Ja, hvorfor vil man ikke ta lappen? For en fri, altså, Marie til side for en frihetsfølelse for han også. Kjøre bil jo noe av det morsomste som finnes.
1: Ja, og jeg kan ha forståelse for at han ikke tør, men her må man opp I ringa. Ja. Og gjør og faktisk utfordre seg selv og gjør
2: Skrive det også, ting opp I ringa.
1: Og gjør ting man redd for. Ekte modighet jo når du gjør ting du redd for.
0: Ja.
1: Kom igjen.
0: Nå blir det altså dagens andre lapp på veggen her. Dr. Jones han hang opp fordi Espen, du sa det jo så klokt I forrige problem her. Mange fisk I havet, sa du.
3: Mens vi I gang for klink, den klink, skriver du.
0: opp I ringa har vi her nå.
4: Sa jo tidligere at hvis du lurte på sjalu, sier sånn, knull det ut.
0: Veldig bra.
1: Ja, det sa du den
4: litt? Ja. Knull ut. Ja, du hører ikke alt jeg sier, for jeg snakker såpass utydelig.
0: jeg sa det klokka 9 I dag morges, da vi begynte, at I dag blir det klokt, og det klink opp I ringa og mange fisk I havet.
4: Men,
0: veldig bra.
4: Men det der, det jo mange, det mange greier her, som vi alle, altså med, det Italia og det kronisk sykdom og det hvis du glad I meg så gjør du det, og så det kjæresten sier, jeg tør ikke og da jo litt som sa, ekte modighet som tidligere sa til det, men du tør ikke fordi, altså det, selvfølgelig tør han ikke og det blir bare en større greie men det klarer han jo så da, men du må ta den frykten på alvor
1: ja da,
3: nei
4: Det
3: var vi ikke Fordi jeg egentlig motstander
4: Jeg elsker deg
3: ja. Men jeg egentlig motstander der, Gjør det der hvis du glad I meg Det synes jeg litt sånn teit sånn, argument eller,
0: Det nesten som motstanden vokser litt
3: ja, sånn, ja, ja,
1: men det jo også sant
3: Ja da, men det sånn der Jeg motstander det Men også motstander at jeg tør ikke å prøve å ta lappen Det liksom sånn der, se deg rundt I verden altså det finnes større utfordringer å prøve å ta lappen, gjør du ikke det? Eller jeg slem nå?
1: Jo, det enormt mange utfordringer som større enn det, ja. Det vil jeg si
0: Tok du den på første oppkjøringen?
3: Ja. Okay. Jeg brukte strek på teorien to ganger Nei, en gang, også på andre forsøk
0: ja.
3: Og bestefar, det veldig ubehagelig For bestefaren min har jobbet på en trafikkskole For gamle dager Så han skulle følge meg opp Så når jeg tok liksom den der teoriprøven Så sto han I vinduet og så på meg Så tittet han bare det vikeplikt Og så ser han stå bestefaren min sånn I vinduet
0: Og det var strikk
3: Det var strikk, ja
0: Men Silje, du har tatt lappen I
1: ja.
0: I en ganske voksen alder I hvert fall, eller?
1: Ja, jeg gjorde jo det Jeg var kanskje 35 da Da jeg gjorde det
0: ja.
1: Så de, for mange er det sent Og I hvert fall sent hvis man kommer fra en bitteliten plass I Nord-Norge
4: Hvorfor ventet så lenge?
0: Ja, hvorfor tok du den ikke
1: Nei,
0: før?
1: Nei, det var fordi Altså, da jeg var 18 Så begynte jeg tok jo sånn trafikalt grunnkurs Jeg begynte jo faktisk Og øvelseskjørte med pappa og med broren min Og så hadde jeg penger satt av Som skulle gå til det her formålet Men
4: Så begynte du med narkotika?
1: Nei, jeg dro til med Latinamerika Så det var, og det her Det skjedde minst en gang til I livet Da jeg studerte I Volda Hadde jeg også noen penger oppspart Og jeg begynte, da begynte jeg til og med på kjøretimer På kjøreskole ny tur. Det blir Latinamerika en gang til. Så sånn går det. Og så er det det at på, altså jeg har hatt brødre som har kjørt meg rundt, pappa har kjørt meg rundt, venner har kjørt meg rundt, og det å være på en liten plass og alltid ikke være sjåfør når du skal på fest, det er jo helt konge.
4: Ja.
1: Fordi sånn som nå når jeg har lappen, så må jeg plutselig være sjåfør. Det er jo ikke så artig.
3: Ja, men jeg har vel aldri stoppet noen i Nord-Norge.
1: Vi kjører ikke i fylla, det gjør vi ikke. Og så har jeg hatt kjærester som har hatt lappen, og det må jeg bare si, som jeg synes kanskje hun er Marie, og det kan hun jo trenger ikke å formidle det litt sånn mellom linjene. Eller, jo. Det er jo utrolig sexy med folk som kan kjøre bil, og kan kjøre bil bra.
4: Takk.
1: Så jeg, og jeg har hatt noen kjærester som har vært sykt gode til å kjøre bil, det har ikke vært noe bruk for meg.
3: La meg fortelle om en gang jeg lukeparkerte.
1: Jo, men vet, nå, hvis man lukeparkerer skikkelig bra, det er kjempesexy, synes jeg da.
4: Takk.
1: Ja,
4: men det er helt... Det flørter de nå? Det er sykt godt å flørte på.
1: Nei, bare alle de tingene... Vi flørter jo alltid.
4: Alle de tingene de gjør
1: det. Jeg sier at hun liker.
4: De har jeg.
1: Jeg har barnevakt for livet og Tore en gang, ja. Det kunne jeg ikke gjøre igjen.
4: Nei. Det ble jo såpass sexy lufta.
1: Ja, faktisk.
4: Barn har reagert.
0: Men det er sånn der, nå Maria har denne kjæresten som selvfølgelig egentlig er den perfekte løsning, ikke sant? Men jeg blir litt sånn, for nå gjør hun seg veldig avhengig av han. Og da blir jeg sånn, ok, hvis han skal være så sta, hva hvis du snur deg rundt og så er sånn, hvilke andre løsninger finnes det? Nei, men jeg kan ikke kjøre på sikt, finnes det da til slutt noen støtteordninger? Finnes det veninner med lappen du kan dra på roadtrip i Italia med? Jeg blir litt sånn, jeg ser deilig noen ganger når jeg tenker sånn, å, du hjelper meg med det, sant? Så er det sånn, nei. Og da, i stedet for å si sånn, jo, men mase på deg, og bare, som en sånn maktdemonstrasjon, bare snu meg 180 grader rundt, og så finne løsningen et annet
4: kappen.
0: Sted.
4: Snu kappen.
1: Jeg har vært på ferie, det kan være Italia, Slovenia, Kroatia.
4: Vi er snikskyt nå.
1: Ja, det er bare informasjon. Og det som er informasjonen som Marie her kan få høre, er at vi tok taxi. Vi var en gjeng da. Så vi tok taxi fra Italia til Slovenia.
4: Nå ble det jævlig skrytet.
1: Taxi. Ja, men greia var at det er ikke så store avstander der.
4: Nei.
1: Hvis man har vært nede i landet der, det er bittesmå land.
4: Ja.
1: Og så er det ikke sånn at du skal, da kanskje man må bevege seg litt mindre rundt. Men du kan ta taxi rundt.
4: Ja, men så taxi fra...
1: Det var litt stress faktisk fra Italia til Slovenia, for det var noen greier med sånn man krysset grenser der,
4: ja.
1: Det var noen sånne avgifter på motorveien som taxisjåføren ble helt stresset av, men det ordnet seg.
3: Men det vi glemmer litt her nå er at de har jo vært sammen i 8 år, var det? Ja. 8 år, ja. Og hun er jo, har en sykdom som gjør at hun er avhengig av bil, så hvis de skal dele livet sammen, så kommer hun til å bli mer og mer avhengig av bil, så det er på en måte et behov, altså hun har et behov for bil, det er ikke det at hun blir kåta at folk kjører bil, altså, nei, sånn.
1: det er bonus
3: på en måte oppi der, så det er, jeg vil jo hvis samboeren min var avhengig av bil og jeg ikke hadde lappen, så hadde jeg følt på et ansvar hvis jeg ville dele livet med henne også. Kanskje jeg skal ta den lappen da, for det virker som det ikke bare er den Italia-turen, du sa jo at den blir mer og mer avhengig av bil jo sykere den blir.
4: Ja. Og så er det jo noe kanskje kjæresten har glemt, fordi det blir sånn større og større, og man blir mer og mer vant til å ikke ha bil selv. Det er nesten alle klarer å få lappen. Jeg hadde rekord på ESM i antall timer. Jeg snakket så mye om kjøreskolelæreren Jarle, og var veldig redd for ungdomsbiler, ikke minst, og senka biler og trailere, og var sånn, og pappa lo liksom, altså det var sånn. Men det beste dagen i mitt liv var da jeg kunne igjen låne pappas bil, kjøre til skolen. På ESM er det viktig å kunne kjøre inn i skolegården nå, du vet. Men han vil jo også få noe ut av det, fordi det er jo bare litt sablet praktisk.
0: Mm. Men hvordan skal vi få han til å skjønne dette?
1: En kombinasjon av alle de tingene vi har sagt her nå.
0: Skal hun sette seg på knærne og gråte? Skal hun?
4: Altså, jeg tror egentlig at hun har sagt det veldig tydelig, så jeg tror egentlig du er nærme løsningen igjen, Liv Nelvik. Du har blitt klokere over sommeren.
0: Takk.
4: Og det med at, liksom, at hun må se etter andre løsninger nå, og så er det jo et spørsmål for Maria, liksom, om det etter hvert blir litt sånn turn off da. Ikke at det er sånn ultimatum, ja. Men at det er litt sånn at det blir jo litt vanskelig det er, altså det er liksom at noen ikke at du skal være helt en Romeo og Julie, men at du liksom ikke, så kan man jo gå inn i hans frykt, altså, men det kan, jeg tror at hun bare kan etter hvert tenke sånn, ah, dette ble jo litt kjedelig med en fyr som ikke vil ta lappen for min del.
0: Hvis du tar vekk sykdommen hennes, og at hun har lappen, så er det et eller annet med sånn, hvis vi skal være sammen, så er det litt, siden du faktisk kan da, du er frisk og kan kjøre bil, det er jo litt deilig å dele. Det er gøy å kjøre bil, men innimellom er jeg også keen på å kunne ta meg en øl, eller at du hiver deg i bilen og henter noen barn i fremtiden, hvis det er det man drømmer om. Så det er litt sånn, det er et eller annet å sitte helt tungt i sofaen og si sånn, det er mitt valg. Jeg har ikke noe lyst.
4: Det er hans valg, og så kan man jo selvfølgelig borlig det, men jeg tror du har rett at det bare finner andre løsninger nå.
0: Når han sier sånn, det er mitt valg, sånn, ja, det er det jo mitt valg om jeg vil være sammen med deg, eller ikke?
3: Ja. Kanskje det han trenger er at han får høre en gang til hvor sexy det er med de som kjører, med de som kjører bilen.
4: Men det er ganske... Ja, det er første gang faren min møtte Tommy som jeg gifte med, så hadde han et spørsmål. Har du bil? Så sa Tommy, kassebil? Så sa pappa, det er en deal!
0: Ja.

0: Nelly Moir og Better Without Me. Åh, det var nesten, det var flott timet opp den titlen der mot det neste problemet, som kommet inn på mail. Adressen vår lrkrøllalfa.nrk.no, men du kan også gå inn i NRK Radio. Der det en knapp hvor det står send inn. Der kan du skrive ditt problem, og sende, da dukker det opp hos oss. Kjære kloke lørdagsrådet, hva gjør man med gifteringen når ekteskapet over, men ringen fortsatt skikkelig fin? Jeg skal skille meg etter et langt forhold, og nå står jeg overfor et av bruddets mindre alvorlige, men overraskende vanskelige spørsmål. Hva i all verden gjør jeg med gifteringen? Det en glittrende alliansering i sølv, og den ser egentlig ikke ut som en typisk giftering. Den ser mest ut som en ring jeg kunne ha kjøpt selv, fordi jeg elsker glitter, og tydeligvis har mer varige følelser for skinnende steiner enn for ekteskapet. Hilsen Glitter Girl. Mm. Og så bare, hun var sammen med mannen sin i over 12 år, og ringen representerer jo også da en stor del av voksenlivet hennes, ikke bare selve ekteskapet. Og bruddet hennes valg, og hun vil videre. Så det på en måte ikke noe sånn... brudd vel egentlig alltid opprivende, men ikke noe sånn...
1: Ja. Men det ikke... Og mannen vil ikke ha tilbake ringen, sånn det ikke som i gamle dager.
0: Var det sånn i gamle dager?
1: I hvert fall på noen serier, så det sånn at du vil ha tilbake den ringen.
0: Jo,
1: den
0: men kanskje litt hvis det var oldemor skille.
2: Er ikke det veldig ofte for å vise at den karakteren som vil ha tilbake ringen ikke noe grei?
1: Det sikkert, ja.
2: At det en sånn usympatisk ting å gjøre.
1: Jeg begynte å se mye på sånn mikrodrama, og da blir man, det blir veldig dumme. For det veldig mye sånn sinte folk som kaster ringer og...
2: Jeg også ramlet inn i det der.
0: Det må vel være veldig tydelige karakterer når det skal vare i kort tid.
2: Ja. Ja.
1: Kan jeg komme bare rett på noen løsninger? Ja. En ting jo at du har den ringen, og så ljuger den hva det at du sier sånn, det en minnering, eller du sier at ikke, hvis ikke ser det, så får du sikkert noen spørsmål om det. Mm. Eller så det jo det, vet ikke om den ringen blir ødelagt for glittergulla, men du kan jo også se på du som er så masse smykker, Silje, altså, kan man ikke også gjøre dem til noe? Eller blir det ødelagt da? Så hvis man liksom gjør om den ringen, så blir det, kan det bli en...
2: Ja, du kan lage et anheng, ja, det tror jeg går an. Det går an.
0: Kan men, du gjøre dem til øredobber?
2: Får man så mye spørsmål om ringer? Det jo ikke så ofte folk spør.
1: Noen ganger spørsmål om ring.
2: Altså, ja, kanskje jeg også, men det høres så hardt med. Ut det der å få spørsmål og så lyg om, altså det er jo ikke så hardt å bare si sånn nei, det her en altså,
0: vet du hva, jeg googlet alliansering. Det sikkert flere av meg som tenker sånn, i alliansering i sølv. Og det altså en sølvring, og så er det litt ulike varianter, men de fleste har noen diamanter på seg. Jeg ville aldri tenkt at det var en giftring.
3: Men er det bare jeg som reagerer på det er sikkert bare jeg som tar feil, men
0: at symbolsk her?
3: Ja, nei, men sånn glitter girl da, som hun kaller seg, at hun mer glad i diamanter og steiner enn typen, og det hun som har skilt seg, og det var hennes valg, og nå skal hun gå med ringen, altså...
1: Jeg hører
3: det du sier,
1: det er et stikk i
3: hjertet.
2: Ja,
3: men
2: du kødder jo når hun sier at hun mer glad i diamanter enn i
0: jo,
2: det. Ja,
0: men det kan jo være han bare satt bomstille i sofaen og sa det mitt valg.
1: Ja, det kan. Men samtidig, hvis du er litt sånn streng her da, så sånn, du har valgt bort det livet, da velger du pokker meg bort den ringen også.
0: Og så
1: kjøper du deg en annen ring.
0: Det var litt gøy også, jeg nå. At da den ringen borte, liksom.
1: Ja, det sånn, fordi det litt sånn der, det er mitt valg, og det min ring! Ja. Og det jo han som har kjøpt den til deg, og du har valgt bort han. Da kanskje du også må si
2: det er jo ikke sikkert bye. Det er han som har kjøpt den, kan de har felles økonomi, kanskje at de har spleiset på det.
1: Men gifting kjøper du ofte partneren, ikke det?
3: Det hun kan gjøre er å dra til pantelåneren i Las Vegas og så vise hun ringen til Rick, og så sier han, du, jeg vet ikke hva han koster, men han er kompis som er ekspert på det her, og så kommer han inn og sier hva han har vært.
2: Jeg ville sagt, bruk ringen bare, hvis du vil gå videre med den ringen, det er ikke så nøye.
0: Nei, jeg er også fan av det, og det er samme med sånn, jeg fikk denne ringen av eksen min, nå er jeg sammen med en ny fyr. Ja, ok, så bra, bruk ringen. Nei, hvis den er fin, liksom.
1: Her går jeg totalt av bremsen her. Den Las Vegas-ordningen. Nei, det andre er at du har valgt bort mann, da blir ingen røyk.
0: Nei.
3: Bra, Else.
1: Ja. Hvem vil du være hvis du kommer opp, hva heter det, opp og skal opp til himmelen der? Vil du være en som har gått for ring, eller er det en som går for moral?
2: Ja, men hva er det moralske forkastelige her? Det forstår jeg ikke. Hva skulle det liksom, hva skulle være problemet?
1: Det er hun som har bestemt at ekteskapet er over.
2: Ja, men vi vet jo absolutt, ingenting om hva som har skjedd i det ekteskapet. Det kan
1: nei,
2: hende at
1: nei,
2: han
1: nei, det vet, kan, han kan ha vært helt prompelig fan, liksom. Det kan ha vært jo mer enn det også. Det kan ha vært helt forferdelig.
0: Hvis han var prompelig, så er jeg så glad for at han skiller seg.
1: Men kanskje du kan, men jeg bare tenker bare sånn, hvis du bytter inn den ringen da, får penger, så kjøper du en ny igjen. Så har du en ny start.
0: Ja. Nei, det, nei, vet du hva jeg foreslår? Du kan beholde allians, den ringen, og bruk den og sånn, men altså, hvis du skal kjøpe deg, du er jo glad i glitter og sånn, hvis du skal ha en ny ring, så setter du den liksom oppå den andre. Altså du kan ha flere ringer på en hånd, for da er det sånn, det var ett kapittel, og her er neste på samme finger.
2: Altså jeg har på meg en ring nå.
0: Okay.
2: Hør hva dere
0: takk
2: synes
0: om det.
2: Jeg kjøpte, det var ikke 12 års langt ekteskap da, men det var et forhold der jeg kjøpte to ringer som var lik, og så ga jeg en til min kjæreste og en som jeg har selv, og jeg brukte ganske lang tid på å velge ut den ringen, for jeg ville ha noe som passet da til den andre, men også noe som jeg synes var fint. Den ringen går jeg med nå.
0: Ja.
2: Er det...
0: Shit, ta den av!
3: Shame.
2: Fordi det betyr for meg nå er jo, jeg vet jo historien, men den historien kommer jeg jo ikke unna uansett. Jeg har jo de forholdene jeg har hatt.
0: Folk tatoverer jo kjæresten sine på kroppen. Er det ikke lov til å ha en ring på fingeren man kan ta litt av og på?
1: Ja, hvorfor er du så utrolig streng, Abrahamsen? Jeg ville tatt med klærne.
3: Vi må jo gi litt motstand, det er kjedelig hvis alle de fire sitter og har sånn lett, du har beholdt ringen, så gå til neste spørsmål.
1: Glitter girl! Minner er jo fint etter jeg går med moderns gamle ring.
0: Ikke sant?
1: Øker litt i størrelse hvert år.

0: Walk the Moon og Shut Up and Dance. Her kommer det som jeg mistenker, men det vet vi aldri. Kanskje blir dagens siste problem. Vi får se. Emma, det ble I så fall deg, kjære lørdagsrådet, som altså Silje Nordnes, Espen Abrahamsen og Else Kåss Furuseth. Det viktig at jeg sier det ofte nok, for det utrolig irriterende å sitte og høre på radio, og så sånn, hvem det igjen? Mm. Hvem stemmer det? Jeg tror jeg vet det.
1: Hvem den stemmen her?
0: Men de R-ene, de kjenner du lett igjen. For en tid tilbake fikk jeg en ny kollega på kontoret. Hun helt nyutdannet, og vi deler kontor, og skal jobbe tett sammen.
1: Sexy.
0: Mm. Da hun startet, prøvde jeg alt jeg kunne for å bli kjent og være I møtekommende. Jeg stilte spørsmål og engasjerte meg, men ble bare møtt med enstavelsesord. Til slutt ga jeg opp, fordi det ble så utrolig kleint hver gang jeg stoppet å snakke. Nå snakker vi nesten ikke sammen lenger, I hvert fall ikke på en normal måte. Den eneste kommunikasjonen jeg får fra henne kommentarer, der hun retter på alt jeg sier. Hun oppfører seg som om hun vet bedre enn meg hele tiden, belærer meg om absolutt alt, og kaster meg under bussen så fort hun får sjansen. Jeg så ufattelig sliten av de evige kommentarene hennes. Det tapper meg fullstendig for krefter å sitte I det samme rommet og hele tiden være på vakt. Det ikke bare meg det går utover heller. Hun behandler de andre kollegaene våre på akkurat samme måte. Det absurde oppi alt dette at hun veldig ofte tar feil og gjør store tabber I selve jobben sin. Sjefen vår, som også helt ny, vet godt om problemet og ser nøyaktig hva som skjer. Derfor flytter og delegerer sjefen prosjektene og kontaktene hennes over på meg, slik at jeg må rydde opp. Men I stedet for å ta lærdom av dette, eller jekke seg ned, blir hun bare enda verre mot meg. Hun leter etter feil ved absolutt alt jeg gjør for å ta meg på noe. Det har gått så langt at hun til og med kritiserer hvordan jeg setter fra meg skoene mine I gangen. Jeg så sliten av den arrogante holdningen, kommentarene og stikkene. Hvordan håndterer man en kollega som mangler sosiale antenner og alltid skal vite best når hun åpenbart ikke gjør det? Hilsen Emma.
2: Ja, her det jo, når Emma beskriver kollegaen sin, så det jo det et argument for henrettelse, mener jeg da.
0: Generelt vi imot.
3: Generelt akkurat her. Det finnes jo faen ikke noe mer irriterende hvis det kommer en ny med sånn der bedre viten holdning og se ned på folk som egentlig ikke kan det hun snakker om, som skal liksom være verdensmester og nå skal hun revolusjonere og så I tillegg gjør hun ikke jobben sin bra. Altså jeg merker, jeg blir sliten av å høre det bare.
0: Skal jeg si hva jeg blir? Mm. Jeg blir gira. For jeg synes ikke det så ofte livet byr på potensielle muligheter til å klikke. Og bare reise seg opp og si sånn, nå, og si å holde kjeft som voksen, det så stygt, men reise seg opp og si, nå holder du
4: det litt deilig kjeft.
3: Hvordan så, klikker du?
4: Emma har jo gått og grunnet på det
0: her.
4: Jeg
1: vil helt må legge meg ned på 4-5 timer etterpå. Ja,
0: når jeg klikker så legger jeg meg ned på.
1: Ja, det klikker jeg altså innpå ja. Del, men det blir sånn at det koster så mye, det blir så mye skam etterpå, og den klikkingen har aldri vært riktig klikking.
3: Du sånn som blir sint, eller begynner å gråte?
1: Nei, sinnet går over I gråt.
0: Ja. Det veldig energikrevende å klikke. Mm. Man blir helt slått ut etterpå.
4: Emma vet jo her at hun har rett. For det får hun jo bekreftelse på av både kolleger og sjef og alt mulig så her så spørsmålet hva hun skal gjøre hun må jo det hun må gjøre tenker jeg da at hun for det første må vite inni seg selv hun har rett så det litt sånn hev seg over jeg har vært her lengst jeg vet hva jeg holder på med og jeg har rett så det da på en måte mer sånn behandle den her nye kollegaen som en sånn mygg altså sånn du må prøve å ikke la hun komme under huden på deg og så må du si fra
0: ja, men da,
4: ikke snakk til meg på den her måten hvordan jeg setter skoene mine eller ikke, det har ingenting å si for jobben vi gjør du må gjøre det Og så må du si fra til sjefen din, det her uholdbart, hvis det her fortsetter, så kan jeg ikke jobbe her, jeg blir sykemeldt. Altså, du må sette litt hardt mot hardt, for du kan ikke ha det sånn.
0: Du kan jo ikke få hennes arbeidsoppgaver.
4: Nei,
0: mer
4: det er jo
0: betalt,
4: helt urimelig.
1: Jeg har vært denne kollegaen, jeg. Nei, men at du ikke kan hva, du kan ikke oppgaven, du våkner opp, så er du på en måte inn i et nightmare, og så tenker du, dette kan jeg ikke. Jeg har jo blant annet hatt teknisk ansvar i Petre, og hadde kjørt noen sendinger her, og det var jo, jeg hadde samme låt 4 ganger, og det var sånn, snart kommer det musikk. Jeg bare nesten tisset litt på meg første gangen, altså det var sånn, og da tror jeg ikke, nødvendigvis var det noe sånn hyggelig, sånn, kan noen hjelpe meg, sånn, nei, da kjørte jeg litt mer sånn cockitude, fordi jeg var så redd da. Det er bare, men glem nå det.
4: Ja, men jeg skjønte ikke det går ut over andre, Else. Det kan jeg ikke se for meg.
1: Nei, jeg brukte fordi... veldig mye parfyme. Det er det eneste jeg fikk klager på det, det i kontorlandskapet.
0: Det har du roet med nå.
1: Litt, ja.
0: Men det er dit du vil. Jeg skjønner. Altså sånn, det er jo noe med, finnes det en rausere...
1: Det gjør det lettere å heve seg over det, som Silje sier, hvis du skjønner på en måte hva som foregår. I det nye, for det å være en ny kollega, det er, liksom, det er jo slitsomt.
4: Ja, hun har det ikke noe bra,
1: men,
4: hun her.
1: Nei, hun har det ikke bra. Det som er kjempebra, er jo at sjefen ser det. For ellers ikke hadde det vært et sykt sånt forrædraktig spill, hvis alle var enige med den nye kollegaen og sånn.
0: Ja, men her da er det jo Emma som har vært problemet, uten at hun visste det selv.
1: Ja, altså her ville Emma, jeg ville snakke, altså bare sjefen, ikke, jeg ville ikke sagt sånn, da må jeg syke.
4: Nei, men jeg mente ikke det som en...
1: Jeg ville sagt sånn, dette må du rydde aldri opp i, hvis ikke så slutter.
4: Ja, altså jeg mente ikke det å bruke det som en slags trussel, men poenget bare er at vi alle vet jo at på en arbeidsplass, hvis du går rundt sånn som Emma gjør her, hun blir så sliten av det, det er så stort energitap, hun sender mail inn til lørdagsrådet og er sånn, jeg vet ikke hva jeg skal gjøre, da er det en sjef her som ikke gjør jobben sin.
1: Nettopp, og da mener jeg bare, ikke gjør deg til problemet for sjefen.
4: Nei.
1: Si bare sånn, det der må du rydde opp i. Vi har ikke tid til det, liksom. Og så prøv å si det litt, det prøver jeg å si til meg selv, at man kan si det litt sånn lett og greit. For jeg får så dillende stemme og blir sånn, og så tenker jeg sånn, da blir det jeg som på en måte, off, Else må legge sin hund.
4: Så irriterende, altså, stemmen begynner å dirre.
1: Jeg skal ta opp med det.
0: Ja. Jeg vil bare ta opp en ting med deg. Ja. Faen, slutt å dirre.
3: For det er jo mulig, du er jo garantert et bedre menneske enn meg, Silje. Men hvis jeg hører en mygg på soverommet mitt når jeg skal sove, da er det faen meg på med lys, og den skal myrdes før jeg legger meg på puta igjen. Det er ikke snakk om noe annet.
0: Nei, det er det. Tenk på som en mygg. Det er sånn, du prøver å leve med myggen i 10 sekunder, så, dette går ikke, dette. Og så er det sånn, oppa sengen.
4: Ja. Nei, men da kan vi jo tenke at symbolikken her er at å drepe den myggen, det er jo da å være veldig tydelig i kommunikasjon til både sjefen, men også til denne nye kollegaen. Hvis hun driver og retter på alt mulig rart, så kan også Emma snu seg mot henne, se henne rett inn i øynene og si, det synes jeg ikke er konstruktiv tilbakemelding.
0: Ja, eller nå holder du kjeft, jeg sitter her og gjør dine arbeidsoppgaver.
4: Ja, eventuelt, det blir på runde 3 hvis ikke det funker.
3: For å sitere en stor poet, hey bitch, du er stygg, du er feit, du går med stygg, hva er det for noe?
1: Melina!
3: Åja,
1: Melina! Shout out til Melina da!
3: Hey bitch!
0: Nei, vet du hva, det som vi må understreke her, som var deilig, er at Emma, du er ikke problemet nettopp, for det kunne jo vært en digger blind spot her, og ingen andre ser det, alle ser det, det går veldig hardt utover deg. Jeg synes det er helt nydelig at du har prøvd, men du kommer ingen vei med denne kollegaen. Det står jo da mellom den tydelige og selvfølgelig mer balanserte versjonen til Silje Nordnes, mens Espen og jeg, vi klikker.

0: Hakim og Makosir danser videre I livet. Tradisjoner, de kan ikke brytes. Så Else, hver gang du her, så oppsummerer du konklusjonen. Ikke sant? For nå skal jeg gå gjennom alle problemene, så det blir lettere for dere å dele ut kopp til riktig innsender. En gul lørdagsrådekopp, som en slags premiering. Så jeg tar problemene, og du tar konklusjonene.
1: Og Nordnes Abrahamsen kan klage på det jeg sier.
0: Ja. Ja. Frida, vi begynte jo med henne, som lurte på om dette var om hun skulle velge livsvarig vennskap eller ny kjærlighet. Det var jo rett og slett Knut som var, han var for sjalu, altså.
1: Ja, I lengden her bare velge venner, eventuelt knulle ut.
0: som her et råd som var såpass godt at det havnet på en posterklapp på veggen. Så har vi Charlotte, som lurer på, må man ha nye klær til skolestart?
1: Nei, der kan man jo ofte se på I kleskapet, hva det som gammelt og fint her, eller kjøre noe vintage, eller ta en avramsen og ta en liten langvik inn I London.
0: Så var det Miranda med alle livets bokser, som hun nå har sjekket av.
1: Surprise deg selv, Miranda. Alt mulig. Prøv å... det gøy mest å stå på.
2: Kan man kombinere alle, knulle det ut I nye klær og prøve nye ting?
1: Absolutt.
0: Det et godt liv, ja. Det du sa der. Så var det Erik med denne lydoppgaven. Vi har jo ikke fått svaret på hva det her, men det får vi kanskje siden.
1: Ja, Erik og Line, vi vet jo alle hva det for noe. Hva det der for noe?
3: Sexmaskin.
1: Ja.
0: Det kan det ikke være.
1: Det kan være det.
0: Så var det FOMO, som altså ensom I kollektiv, for det fadderuke.
1: Bare, som min gamling sier, jeg bare møtte opp på fest og gjerne som livet sier, gå inn på henda
0: yes.
1: Du ikke vanlig dame, du
0: så det Magnus, han må bli far men det vil ikke nødvendigvis Lena
1: åh, den litt, kanskje dagens leiste, hva skal jeg si for noe kos tre masse så lenge det var
0: ja. Marie, hun vil manipulere kjæresten sin til å ta lappen men det mulig?
1: Ja, I hvert fall gjennom her om at bil sex hva var ellers
3: opp I ringa
1: Opp i ringa. Ta lappen.
0: Og så var det Glitter Girl som lurte på hva hun skulle gjøre med gifteringen.
1: Ja, det landet jo på Liv I Nelviks ord. Gå med ring på fing.
0: Yes. Og så var det Emma med denne nyutdannede kollegaen som alltid vet best.
1: Jeg sier som Abrahamsen, hvis det en mygg I soverommet, skulle jeg på lyset, og så dreper jeg den. Sånn jeg på Manglerud, kongen, tidligere hockeyspiller.
0: Jeg må bare si, jeg synes underveis at sendingen har føltes så klok, men når jeg ser på veggen nå, så ikke jeg, vi så dumme, ja. Mange, da tar jeg alle. Opp I ringa, mange fisk I havet, knull det ut, Bil sexy, og den klink.
3: Det gode råd.
0: Absolutt. Ja. Mm, ingen har hørt det før, eller? Det det som så flott. Hvem skal få kopp, da, dere? Åh. Ja, det det vanskelige. Vi hadde det gøy frem til
3: det nå. Det det vanskelige.
0: For det plutselig litt alvorlig, det man har lyst til å gi den til riktig person, og det...
1: Kan du selvfølgelig til Oline og Erik ringe på hos naboen med den koppen, og spørre om å være med på sexmaskinen. Mm. Men samtidig så, den som liksom, liksom vanskelig, så ikke så lett å tulle med, det ultimatum Magnus, som sånn, veldig opptatt av å få barn. Og kjæresten fast bestemt på ikke. Det litt sånn, det jo litt sånn bare... Ikke knullet ut, men levd ut.
3: Åh, men der ser jeg for meg hvis de fortsetter forholdet. De jo samboere, og så skal de prøve å ikke snakke om den, og tenke på den rosa elefanten I rommet, som det at de uenige om de skal få barn eller ikke. Og så det en sånn gul kopp I skapet.
1: Ja, den veldig
3: som
1: gul.
3: Som alltid minner dem på det at de uenige om noe.
0: Vil den koppen hjelpe dem?
3: Jeg vet ikke, men jeg enig I at jeg bruker også å gå etter hvem synes jeg har det verste problemet I hermetegn, og jeg synes kanskje da det Magnus.
2: For Marie har jo ikke noe koppholder I bilen å putte koppen sin I, så det litt...
0: Eller kan det være motivasjon? Mm, ja.

0: kanskje.
1: Ja, så, og Magnus, vi prøver å ro deg litt ned med en liten kaffetår. Men hva med... Hei, hei, Emma, med verdens verste kollega.
2: Ja.
1: Da kan hun ha det som en påminnelse på pulten til å ta frem sin indre Silje Nordnes, som sier, ikke behandle meg sånn.
3: Oi, ja, det var en veldig hyggelig sak. Ja, Else var veldig usikker på om hun vil ha en indre Silje Nordnes, for det kommer med litt forskjellig.
1: Ja, 70% Silje Nordnes da. Ja,
3: jo, jeg kan støtte. Også, men jeg synes også at Erik og Oline, det med lydproblemet, der forventer jeg en føljetong utover høsten, og at, det, at hvis de kommer opp med svaret her til hva den lyden var, så blir det kopp på dem på sikt.
2: Ja.
4: Jeg er enig, som en føljetong, ikke løsning med en gang, bare litt sånn utvikling i saken hadde vært festlig.
5: Og til naboene, de skal også få selvfølgelig.
4: Ja. For, ja. Jo, jo.
2: Altså hvis Emma får, vet du, da, litt Silje Nordnes med koppen, så sender Silje også med en ring fra eksen, så får man liksom best of both worlds.
4: Ah. Ja, men her alle, vi er jo lander altså på at Emma skal få koppen.
5: Ja.
4: Det er ikke sikkert man trenger å si så mye heller, da du kommer inn på kontoret, på en mandag, og så har du den gule koppen med et litt strengt blikk, og så, som du da setter i kollegaen, det bør si ganske mye, altså.
1: Altså, hva tenker du inni deg? Vi vet.
4: Ja, vi
2: og vet. Kollegaen så går det nå, og så drikker sprit fra kaffekopper, bare så det er så.
4: Ja, absolutt. Ja. Hva du har oppi der, det er helt opp til den som får den.
1: Arbeidsliv ferdig.
4: Lørdagsrådet, ferdig for i dag, men vi er tilbake neste uke. På alle lørdager fremover nå er vi tilbake. Men lørdagsrådet, ingenting uten nydelige rådgivere. Takk, Silje Nordnes, Espen Abrahamsen og Else Kåss Furuseth. Du kan høre lørdagsrådet når du vil i appen NRK Radio. Der kan du også sende oss, hva heter det? Mail? Nei, det gjør du på mail. LR-nrk.no

0: høydepunkter fra Petremorgen.
1: Din start på dagen
0: med Jonas, Arin og Henning.
2: Hallo du, det på tide å bare raskt sjekke ut det beste fra Petremorgen denne uka. En uke hvor Arin har kastet opp.
3: Jeg har kastet opp på lufta, det vil jeg takke Henning for.
4: Ja, det er blitt stort med tran i Kina. Og siden det er så stort der, det er jo tross alt verdens største land, i hvert fall bortimot, hvis du spør 7 år gamle Henning. Så tenkte vi må teste ut trendene der, og det resulterte i spying.
2: I tillegg så har Farah veldig lenge prøvd å få seg lappen. Det meldte hun oss her i dag, når vi snakket litt om halvt nyttårsforsetter. Kanskje du blir litt mer motivert når Fenriken fra kompani Lauritsen ringer og sier «Nå må du ta deg sammen!»

0: Høydepunkter fra Petremorgen.
1: Har dere vært i utlandet i sommer?
2: Jeg har vært der et par ganger i sommer,
1: ja. Var dere innom tax-free'en?
2: Selvfølgelig.
1: Ja, hva kjøpte du?
2: Jeg kjøper egentlig ikke så mye. Jeg synes det litt dyrt. Så jeg bare går
1: gjennom.
2: Ja, okay. Jeg synes det jeg skjønner ikke den der greia, men ja.
1: Har du vært på taxfri i sommer?
3: Ja? Kjedde Østfoldingen i meg, jeg har lyst til å knerte der inn. Men nei, jeg har jo ikke vært utenlands enda, nei.
1: Nei, ok, for det en vare som har eksplodert i popularitet på taxfrien nå i sommer. Oi. Vil dere gjette hva det
2: Smash eller Vikingfjord?
3: Blueberry Ice Shot.
1: Jeg synes det var godt gjett.
3: Jeg tenker det må, i mitt hodet burde det vært noe sånn særnorsk. For eksempel at det
2: Smash Smash eller Vikingfjord?
3: Ja, men jeg tenkte akkevitt eller snus.
1: Ja, ikke sant? Nei, nettavisen har vært på taxfrie nå og funnet ut av det her.
4: Onsdager og lørdager så går det direkte fly fra Oslo til Beijing. Og da dette her vårt mest selgende produkt med god margin, Møllers Tran, norsk kvalitetsolje. Kineserne kjøper dette for mange hundre tusen i måneden. Det vårt 11. mest solgte produkt nå tran på taxfree.
1: Er ikke det crazy?
2: Du, det her vet jeg egentlig, for jeg vet at mange kinesiske turister tømmer apotekene for tran.
1: Dette er riktig, Arin. Dette er et fenomen som bare har eksplodert på den kinesiske varianten av TikTok. De har egen algoritme der fordi myndighetene vil ha litt ekstra kontroll. Allegedly. Kinesiske myndigheter er ikke et å forsvare seg, og jeg har ikke tenkt å ta livet mitt.
3: Men, unnskyld meg, jeg tenker hvis kinesiske myndigheter sier ta mer omega-3, så ikke det verste de kan finne på.
1: Nei, jeg tror det andre ting de utelater også fra de algoritmene.
3: Ja, okay, men lag
1: også. Nei, men det blir drittrendig, så det som jeg synes var litt interessant er at nettavisen har pirket i det her, og det er liksom alle aldersgrupper, bare de kommer fra Kina, så digger de tran. Og de hamstrer den skitten der.
2: Det liksom sånn når jeg drar til utlandet og vil dra på Sephora, så tran deres Sephora, liksom.
1: Ja, faktisk. Og da, kjenner dere noen som tar tran?
3: Nei.
1: For det var da jeg også tenkte. Og så jeg har vært litt opps på det her i det siste. Gått i butikken og sett, de selger jo tran. Så det er jo åpenbart noen der ute som handler tran. Så jeg har lyst til at vi skal spørre innboksen vår. Tar du tran? Mm. Og her er det viktig at folk som ikke tar tran melder seg, og at folk som tar tran melder seg.
2: Ok, så alle former og typer av tran.
1: Yes, og så er min fordom mot tran at de eneste som tar tran, det er folks gamle bestemødre og bestefedre. Mm. Så jeg vil at du skal høre på. Du skal se oss en melding i appen NRK Radio. Hvor gammel er du? Og tar du tran? Se oss en melding i appen NRK Radio. Vi må komme til bunns i det her. Hvor bidrar tran?
3: Det bunner en tranflaske.

0: høydepunkter fra Petremorgen.
1: Det noe som tydeligvis går altså, som hakka møkk på bestemte dager på taxfree på Gardermoen.
2: Onsdager og lørdager så går det direkte fly fra Oslo til Beijing. Og da dette her vårt mest selgende produkt med god margin, Møllers tran, norsk kvalitetsolje. Kineserne kjøper dette for mange hundre tusen I måneden. Det vårt 11. mest solgte produkt nå tran på taxfree.
1: Melder da Nettavisen, så vi lurer på... Tar du tran?
3: Jeg må bare... Tar du tran? Jeg må bare først få Frode bekreftet det her. Ja. Han skriver at han har en del venner I Kina, mm. og veldig mange av de spør om han kan ta med tran. Oi. Naturmedisin ganske stort I det miljøet, mm. eller I hvert fall av de vennene han har. Og da mener han på at veldig mange vil ha tran, fordi det liksom norsk kvalitet, og da vet jeg at det ekte.
1: Men jeg har sett masse på grensevakten I Australia, og da har alle kinesere bare med seg masse purre.
3: Ja.
1: Altid purre.
3: Gjerne ta opp den også, Kristoffer, om ja. Vi kan få vite om hva som greier med purre. Men vi har jo spurt, det noen der ute som tar tran? Fordi at jeg ser for meg at det litt liksom bestemor-bestefar ting. Sjokkerende mange har sendt inn melding, og de tar tran.
4: Ja, veldig mange som gjør det. Jonas her, 35 år, skriver jeg tar trantabletter, men bare fordi jeg har en kone som også ernæringsfysiolog, mm. som sier at jeg må ta tran. Så jeg vet ikke om han hadde gjort det av frivillige.
1: Nei, men det ikke litt kjipt at da man tar med seg jobben hjem hele tiden?
3: Fridelin slenger seg også på 28 år, tar tran, kapsler vel å merke. De skal svelles fort og gære helst to omgangen for å bli fortere ferdig, men det godt med litt tortur hver morgen, bare for å starte dagen, skriver hun.
4: Ja, så det flere som liksom begynner å falle litt av.
3: Ja.
4: Tord tar tran I sporadiske perioder, mest på vinterstid over en måned eller to, og tenker å gjøre det til en fast greie hver gang, da, men så faller han alltid av. Sammen med Lars-Erik begynner I 3-4 måneder, dårlig på rutiner, skriver han også under på, men han mener at det ikke gjør noe forskjell heller, da.
1: Det kan godt, det kan være for hans mening, håper jeg å si.
4: Ja.
1: Frode skriver, hei, tar ikke, nei, uskyld, det var prank, jeg leste feil melding. Emil! Jeg tar faen ikke tran! Ble traumatisert I min spede barndom og lurt I under tvang. Det skulle være så jævla bra for oss. Det var en lykke den dagen sand og sol entret kjøleskapet. Først da ble det tatt frivillig. Om det går for det samme, må faen vite.
3: Ja, må faen vite.
1: Dette husker jeg at vi også hadde som rutine, men vi måtte ta begge deler.
4: Ja.
1: Måtte ta både tran, og sannasol, og det var veldig trist den dagen man glemte seg bort og tok sannasol først,
3: ja,
1: fordi da fikk du igjen med fiskesmaken etterpå. Eller?
3: Men når var sist gang dere tok tran?
1: Kan ikke huske.
4: Jeg kan huske det. Jeg også hadde det samme regel I huset. Det var både sannasol og tran. Og så endte det at jeg kastet opp av begge to til slutt.
3: Ja.
4: Så mamma sa, du trenger ikke mer, det går bra.
3: Det klart, da gjør det litt spennende, fordi siden det så poppy, så har jo jeg mer flaske
4: tran. Nei, det har du ikke.
3: Jo.
4: Nei, det har du ikke. Du
3: jeg
4: har ikke det.
3: På butikken.
4: Du har ikke det!
3: Og kjøpt tran.
4: Du har ikke det!
3: Og jeg tenkte, vi må jo smake på en skje tran, tror jeg.
4: Tenkte det, og så ble jeg veldig glad når det var sånn, la oss hele bare spørre folk ut.
3: Nei, det klart jeg har tatt med. Det jo så mange som tar det. Det kommer sikkert til å være helt jævlig, men når det så mange, så må vi slenge oss på.
1: Yes, noterer meg det.

0: høydepunkter fra Petre Morgen. Prøve.
1: Anonym mener at klær bør prises etter størrelse, og avstemningen den tikker og går i appen NRK Radio. Og folk engasjerer seg jo.
2: Ja, de gjør jo det. Vi har for eksempel fått mening fra Mikael her, som mener at skal barneklær bare koste 30% av fullpris da? Og komme informasjon om at faktisk er mindre klær dyre å produsere enn store. Forskjellen i materialkostnad er på ørenivå, mens produksjonen av mindre størrelser er på utstyrsnivå og mye, mye større eller høyere. Så hvor skal grensa gå? Skal man liksom begynne å prise sko etter størrelse også? Skal en med 46 betale mer enn en med 42 eller 38?
1: Ja, jeg har jo størrelse 50 og 2/3, så det er litt... Det tenkte jeg faktisk ikke på.
3: Nei, Magnus slengte seg også på, men han har et litt sånn nytt perspektiv på det her. Det er mye godt mulig at det er mengden som lages av den tingen som bestemmer prisen. For eksempel 150 liters varmtvannsbreder er mye dyrere enn 200 liter, fordi det lages mer av 200 liter. Mm. Så det må koste mer å trenge en ekstra smål, og det må koste mer å være pansertjukk.
1: Ja,
3: for da har han tatt utgangspunkt i at de fleste bruker M og L.
1: Ja.
3: Så det er hans perspektiv på.
1: Gjør de det lenger da? I verden oppå å si?
2: Ja, så ble det jo brukt som et argument at liksom, hvis det blir dyrere med større klær, så vil folk holde seg mer i form, og da skal vi fri deg at ekstra smål for eksempel versus medium har nada med viljestyrke å gjøre. Klær selges alt for billig i forhold til materiale og arbeid uansett, og det synes jeg er et veldig godt poeng.
1: Mm-hmm.
2: Og så har vi Victoria som spør, tenk om du er fattig og feit? Tenk så provosert folk blir da, hvis man i tillegg må gå naken.
1: det er et godt poeng.
3: Det er et godt poeng.
2: Det er et veldig godt poeng.
1: FF.
3: Linn skriver at vi som strikker har det jo sånn her allerede. De som trenger større størrelser må kjøpe mer garn og få mye dyrere genser.
2: Oi, ja, ikke sant?
3: Så der får man faktisk visst da. Det er jo prakteksempelet når man ser på en måte hvor dyrt materialet er.
2: Selv om jeg er uenig, så synes jeg det er et godt argument. Altså.
1: Ja. Så hvis det er utelukten for strikket tøy da, og heklet ting, så da er det størrelsen vi skal ta priset etter.
3: Liksom. Det gir det i hvert fall faktisk mening i mye større grad. Da.
1: Ja, det,
3: men vi får se hva folk mener.
1: Klær bør priset sette størrelse. Folket er dere overrasket hvis jeg sier uenig.
2: Ja, det er litt, det er jeg glad for å høre.
1: 79%.
2: At vi ikke skal diskriminere etter størrelse. Du virker så skuffa, Jonas.
1: Jeg vet ikke.
2: Det er deg det hadde gått utover.
3: Jeg føler argumentasjonen, altså sånn, ja, herregud, folk må få lov å kjøpe kleier til høvelige priser, herregud. Men jeg synes, vedkommende som sendte inn denne meningen, argumentert, kom med noen argumenter jeg ikke har tenkt på før. Og det synes jeg var fascinerende.
1: Ja, det var noen gode grunner. Og så ble jeg litt sånn, fordi, jeg vet ikke, jeg var forberedt på at det skulle være litt mer shaming. Jeg ville høre litt mer shaming.
2: Jeg har kalt deg feil tre ganger, er ikke det nok?
1: Jeg har ikke registrert engang, jeg har ikke hard nok, Karin. Jeg må gjøre litt mer med det.

0: Høydepunkter fra
1: P3-morgen. Jeg har flytt mye I sommer, jeg vet ikke med dere.
2: Okay. Fuck miljøet, am I right?
1: 100%. Og så har jeg liksom funnet ut at man skal maxe alt om dagen, ikke sant? Og hvordan maxer man en flytur? Hvordan får man liksom, hvordan den beste måten til å få tiden til å gå på et fly? Og jeg tror jeg har funnet svaret. Okay. Og svaret, det hjemmespa. Gønne, nesteip, hudkrem, serum, ansiktsmaske, nakkepute, og gjerne neglelakk også, men det fant jeg ut av ikke var lov, det lærte jeg på den harde måten.
3: Det ikke lov?
1: Nei, det ikke lov med
2: neglelakk. Nei, det ikke lov, de liker ikke at folk pynter seg på fly,
3: det skjønner jeg godt.
1: Nei, det litt sånn som, eller det ikke litt sånn som peanutter, men det ikke lov å åpne neglelakken på flyet. Okay. Dessverre. Men hvordan får dere tiden liksom, til å gå på flyet?
2: Nei, jeg merker jeg blir litt sånn oppgitt, fordi Arin, du jo ikke et fuckings barn. Det bare holde kjeft og putte inn noen AirPods for å få tiden til å gå. Mm-hmm.
1: Nei, men det jo dritkjedelig.
2: Det jo bare laste ned noen musikk eller noen podcast, så legger du det bare ned på.
1: Ja, men ikke sant? Da sitter du bare der og ser rett frem og hører på noe. Hvorfor kan du ikke, ikke sant, gjøre alle de tingene du egentlig kan gjøre hjemme der?
3: Ja, det blir jo litt... Hvis jeg hadde hatt mitt sete og satt ved siden av deg, jeg hadde blitt... Ja, eitende forbanna, hvis du begynner, hvis du, når du drar frem fotpadet ditt, liksom, dette, hva kan vi være så snill og ikke gjøre det om vi flyr?
1: Den skal jeg notere meg.
2: Og du sier også, kan du ikke bare gjøre det vi gjør hjemme? Skal Jonas begynne å lage en sånn voldsom gryte med bolognese der han sitter midt i setet sitt?
1: Ja, men ikke sant, det jo ikke langt unna med en sånn kjapp kopp med nudler, liksom, og be om litt kokende vann. Da du I gang, da gjør du noe, ikke sant?
2: Du skaper det så mye, altså. Mm.
1: Skaper deg?
2: Ja, du driver, du skal gjøre så mye, er det ikke bare...
1: Det det som det sånn tiden går på flyet, det når du gjør mye.
2: Tiden går av seg selv.
1: Nei, men 4 timer med hjemmespa mye raskere enn 4 timer å raw dog og se rett frem, Henning.
2: Du trenger ikke raw dog, du kan ha på kondom om du har lyst til, eller så kan du fucking bare høre på et eller annet, eller så kan du se på en film.
3: Viser ikke Legally Blonde 2 på et fly lenger.
1: De viser jo ikke film på fly lenger.
3: Hva? Dårlig flyselskap?
1: Ja.
3: Bortkastet tid?
1: Ja, det jo de norske flyselskapene, så kanskje de kan gjøre noe mer. Ja. Men poenget så dere gjør ingenting for å få tiden til å gå på fly?
2: Jeg hører på noen podcast, eller eventuelt hvis jeg reiser med noen, så kan jeg prate litt med de da.
3: Ja, jeg også liker å prate med folk jeg reiser med. Det bare meg da.
1: Jeg synes det kjempekjævlig. Ja. Det jo de kjempeste. Dere må jo ta opp telefonen, se gjennom gamle bilder, kanskje slette de.
3: Gidde i iCloud?
1: Er jeg rar nå?
2: Jeg synes det her er rart, ja.
3: Ja, det litt stort å rydde i iCloud, og fotball synes jeg rart. Jeg synes det litt merkelig.
1: Jeg trodde på ekte, liksom, jeg skulle ha det helt. Nei, ok, det her, nå må jeg få støtte fra inboxen her, fordi nå spør jeg deg som hører på, hva gjør du på flyet for å få tiden til å gå, og vær så snill og vær enig med at hjemmespa helt vanlig på flyet, please.
3: Jeg lager hotpot, og så temmer jeg en hund, og så... Happy.

0: Du hører høydepunkter fra Petre Målen.
1: Arin lurer på, hva er det folk gjør for å få tida til å gå når man ombord på et fly? Og du, Arin, kom jo med noen, i mine øyne, ville påstander. For det første, at du kjører full on spa, har med deg masse stasj, rigger deg til å ordne deg greier, og for å ha en treatment oppe på mange tusen meter høyde, oppe å si.
2: Ansiktsmaske, ansiktskrem, gjerne neglelakk, det ikke lov tydeligvis, men ja.
1: Og det andre at du bruker tid på å rydde i iCloud og slette bilder.
2: Ja, se gjennom gamle bilder, få litt minner, og så slette det jeg ikke trenger. Dette synes dere var kjemperart.
1: Ja, Magnus enig, skriver, har du vært en lang ferie, Arjen? Sitt normalt på flyet. Sitt. Bare sitt. Gå på dass ved behov. Ellers, sitt normalt. Du har sett hyggelig at dere tilbake, i hvert fall søsteren min.
2: Broren min, Magnus. Nei, men ikke sant, Runa her på mitt lag som halvveis. Skal vi slette bilder, ja? Ja, for det jo helt vanlig å slette bilder på telefonen når man på fly. Hun ikke helt enig med hjemmespa, liksom. Ja, ok, hun sminker seg, men og da må hun fjerne den og sånt.
1: Ja, ja.
2: Jeg gjør ikke det. Jeg kommer usminket på flyet, og så bruker jeg tid på å
1: slette bilder.
2: Å slette bilder. Ja. Og så tror jeg liksom at folk hadde blitt litt sånn forbanna da, hvis hun hadde begynt med å rigge til et hjemmespa rundt seg. Jeg kan forstå det, og så mener jeg at jeg burde se ut av vinduet da, og nyte tiden alene.
3: Matt skriver, man har jo godt av kjedse litt, sa mamma til meg når jeg var yngre, så jeg rådogga hele flyturen.
2: Ja, ikke sant? Da, Mats, har jeg noen gode tips for at du kan slippe å rådogge, men kanskje bruke tiden på noe fornuftig? For eksempel da, ta vare på huden din... Eller rydde opp i
3: Nå spør jeg nysgjerrig. Har du noen gang prøvd å rådogge en flytur?
2: Nei, jeg har tenkt på det.
3: Ja.
2: Kommer aldri til å gjøre.
3: Har du noen gang sett det helt i ro med dine egne tanker i en time?
1: Det tror jeg ikke har en klarer. Det tror jeg ikke går.
3: Vi skal prøve en
2: gang. Vi skal jo fly sammen snart da.
3: Ja.
2: Er det noe liksom
3: Kanskje du skal prøve det?
2: Nei, jeg klarer ikke det.
3: Nei, ok da.
1: Det en kort flytur da, vi skal ta.
3: En time. Du klarer å sitte i egne tanker i en time.
1: Eller skal du ta vare på huden
3: i en time?
2: Man kan jo ta vare på huden sin samtidig som man sitter i egne tanker. Har du noen gang tenkt på det?
1: Du får det til å høre så veldig aktiv ting, at du liksom så går veldig inn for å ta vare på huden din, og bruker for at tiden skal gå av.
2: Altså sånn, nei, men poenget liksom, da gjør du noe fornuftig mens du ikke gjør noe. Ikke sant? Du tar vare på huden din mens du ikke gjør noe.
3: Arin er desperat i blikk.
1: Altså, jeg blir sjokkert her. Christian skriver for eksempel at det å rydde bilder er en fin ting å gjøre på flyet. Vilje også, å ikke bruke tiden på å slette bilder ville vært unormalt.
2: Ikke sant?
1: Det finnes ikke bedre plass enn på flyet for det. Er det en kollektiv psykose?
3: Jeg har ikke fått med meg der. Jeg har aldri sett å slette bilder på flytur før.
2: Det helt vanlig, og det som så spennende med dette her, at du finner masse, liksom, kanskje litt sånn litt farlige bilder, og så må du passe på at ingen rundt deg ser på de bildene, og så må du bare slette det ganske fort. Jeg vet ikke, men det en vanlig ting å slette bilder på flyet, det må jeg bare si.
1: Så slette dickpics i mitt sete.
2: Kanskje du kan gjøre det?
1: Ja, kanskje jeg skal gjøre det.

0: Dette er høydepunkter fra Petre Målen.
1: Jeg ser at statskanalen driver med litt sånn dommedagsprofeti. Neida, kødda. Men de har laget en sak om hvordan ser tallerken ut? Hvordan ser middagen din ut? Hvordan ser kostholdet ditt ut i 2050? Hvis ting fortsetter å gå sånn som det gjør nå.
2: Det blir vel som før det, masse smash og grillpølser.
1: Man skulle tro da, men de mistenker jo da at FN da mistenker at det kommer til å være mye mer mennesker på planeten, rundt 10 milliarder mennesker. I tillegg så begynner vi for alvor å merke klimaendringene, og da gjør noe med kostholdet da i Norge. Vi må legge det om, rett og slett.
2: Det noe som, har du sett noen fristende menyer?
1: Ja, altså, de har tatt og pratet med forskjellige typer forskere som liksom bedt om, men liksom med ditt fagområde, hva tror du blir utviklingen her? Så de har snakket først med en planteforsker, som det står i artikken. Jeg visste at det heter planteforsker, det høres ut som en fucking...
2: Herregud, hvorfor gråter du? Du ser meg, vent litt, Henning. Jeg synes det skummelt.
3: Jeg synes det skummelt.
2: Ja.
1: Hun gråt, faktisk.
2: Ja, men da.
1: Det var ikke egentlig det her som var meningen. Hvorfor gråt du?
3: Jeg har akkurat sett Interstellar på ekte.
1: Interstellar på ekte.
3: Jeg har sett den på første gang, og der går vi jorda under og sånt, og så har vi sett noen folk til andre. Jeg må se det folk.
1: Ja. Det kan være at jeg har skremt Arjen litt, for jeg sa under låta her at jeg har noe mye tro på om vi fortsatt i 2050, og så sa Arjen, men mener du det her? Og så sa jeg, ja, jeg tror kanskje vi ferdig på det tidspunktet. Men i hvert fall, planteforskeren mener på at vi kommer til å spise mer eksotisk frukt, norske bær og norsk avokado, for det kommer til å bli så varmt at vi kan dyrke det her. Mm. Så det jo moro, marinebiologen, den slenger på at vi kommer til å spise klimafisken brisling, opptrett slags, og tang og tar.
2: Blir ikke brisling brennrettet på brakkershusbrisling?
1: Det er fin, Jonas.
3: Takk. Jeg synes det skikkelig trist.
1: Storforbonden tror vi kommer til å spise biff.
2: Ja.
1: Mindre biff.
2: Mindre biff,
1: men, ja. Og da mener han som en mindre biff.
2: Oh, ja, ikke sånn, ja. Ja,
1: også, men også mindre biff.
2: Ja, skjønner jeg.
1: Og så har du til slutt Aring.
2: Går det bra der borte?
1: Til slutt har du da kornutvikleren. Det mener på at vi kommer til å spise korn som er tilpasset ekstrem der.
3: Kommer det ikke å være med Burger King? KFC kommer jo til Norge nå snart.
1: Ja, ikke i 2050.
3: Ja, men blir det borte? Hva skjer med fast food, liksom?
2: Ja, det blir borte, ja. Dessverre, det høres jo sånn ut, da.
3: Må jeg liksom drive og fiske min egen mat?
1: Det kan du kan kjøpe da på butikken, men du kjøper liksom tang i stedet for salat, da.
3: Men hva skjer med salaten?
1: Nei, det blir for vanskelig, den krever for mye vann.
3: Mm. Det jo fortsatt drivhuseffekt, selv om det blir enda mer drivhuseffekt når sola blir varmere.
1: Jo da, men liksom, det var bare, det sto ingenting om salaten. Nei. Arjen. Så vet du hva, hvis det var konkret salaten, bekymret deg for, så har jeg
2: ikke noe. Ja, Arjen drar nemlig på Burger King for å kjøpe seg salat, og blir veldig lese hvis det
3: er forsynet. Nei, jeg synes det litt håpløst med sånne nyheter.
1: Så jeg minner folk nok en gang om å ha beredskapslager, gjør dere klar, det blir slutt på Burger King da.
2: Ja. Tørke litt tårer, da.
3: Ja. Jeg må det.
2: Du får kanskje gratulere for noen politikere så de kan ta noen grep, kanskje. Okay.

0: høydepunkter fra Petremorgen.
1: Vi har fått besøk av en fyr som et slags symbol for mange på liksom, krav og disiplin og motivasjon. Jeg merket med en gang han kom inn I rommet at dette en fyr med autoritet. Han har rak I ryggen og godt håndtrykk. Og kanskje han en person som vi flere kunne hatt I livet for å bare pushe oss selv litt mer. Nemlig Geir Aker, kjent som Fenriken I kompanieløsen. Velkommen til Petremorgen.
2: Tusen hjertelig takk.
1: De fleste jo veldig snart I hvert fall I gang med hverdagen igjen. Hvordan har du møtt hverdagen?
2: Ja, det jo å plukke opp alt som rutine, for det kan jo skrive ut litt når det sommer, fordi at man må forte seg ut og nyte vær og sånt nå, så det ikke alle rutiner som så stramme når det sommerferie. Så det å plukke opp de igjen da, kan jo være en sånn grei måte å komme I gjeng igjen på, som dette.
1: Hva betyr å skli ut når man kjent som Fenriken? For jeg ser for meg at det sånn, være våken en time senere.
2: Ja, og det vi på den nivåen.
3: Slumrer du noen gang, liksom?
2: Ja, faktisk på sommeren så kan jeg slumre, fordi at da har jeg ikke nødvendigvis en avtale, og jeg har ikke, altså jeg skal bare nyte, så da kan jeg jo gjøre det, men jeg liker jo ikke å gjøre det I hverdagen når jeg I gang.
3: Ja, men har du noen tips for hvordan man slutter å slumre for eksempel, for jeg veldig god på det.
2: Ja, altså det jo... De fleste altså det ingen som sliter med å stå opp. Det folk sliter med, det å vite hvorfor man skal legge seg kvelden før.
3: Ja. Veldig godt poeng.
2: Og så drar man, så ligger man scroller, og så man strekker tida der, og så får man prisen dagen etter. Så det egentlig ikke der problemet ligger. Hvorfor legger vi oss, og blir enige med seg selv om hvorfor det?
4: Sånn, det her motiverende. Og du slår meg jo som en mann, Geir, som møter utfordringer på strak arm. Det bare sånn det virker, eller vil du tørre å påstå at du en sånn fyr?
2: Ja, da kan jeg røpe noe litt personlig. Jeg tror datteren min var 11. Jeg sto ute I garasjen og strevde med et eller annet. Jeg skulle snekkere noen greier, og ja, fikk det ikke helt til. Og så kommer datteren min, som sagt da 11, så ser jeg på meg, så sier jeg, Det finnes bare løsninger, pappa. Da skjønte jeg hvor det kom fra, så jeg fikk den I døra.
4: Ja, du er litt Fenrik på hjemmebane også, eller?
2: Nei, jeg egentlig ikke det, altså. men det nok mye av den samme fyren I begge, så det en god del Geir I Fenriken, også det en del Fenriken I Geir.
4: Så det enn at du liksom legger deg ned på sofaen og ser på TV, du også, som oss av vanlige dødelige?
2: Ja, det har hendt. men det rare at jeg strever med å bli liggende, fordi at jeg spretter opp og gjør et eller annet.
3: Ja, men hva gjør du for å chille da?
4: Pusse riffla liksom, eller hva det?
2: Nei. Da kan jeg droppe en bitteliten bombe her nå.
4: Ja.
2: Da spiller jeg Playstation.
4: Du gjør det?
2: Ja.
4: Call of Duty, Battlefield.
2: Nei, ja, det kunne vært. Assassin's klassiker.
4: Assassin's Creed, ja. Ja,
3: exakt. Ah, okay. Ja. A man of culture.
1: Yes. Jeg fikk mer respekt for Geir Aker, faktisk. Det min type spill også.
4: Det er
2: veldig bra.

0: høydepunkter fra Petremorgen.
1: I Petremorgen i dag har vi besøk av han du kanskje kjenner som Fenriken, Geir Aker, ute med boka 8 leksjoner for livet. Men vi kjenner det jo først og fremst da fra TV-skjermen, Kompani Lauritzen, hvor du har blitt kjent for å på en måte stille krav, men også en person som er veldig god på å se de rundt deg. Og du er veldig god så på å få motivasjonen opp til deltakerne når de på en måte er på sitt aller, aller verste. Og det ser jo ut som du alltid bare har en sånn motivasjonstale liggende. Stemmer det? At du bare kan når som helst dra opp en sånn, her har jeg ordet.
2: Ja, det fristende å svare ja, men det nok ikke det. Men når jeg jobber, for det jo det jeg opplever at jeg gjør, når jeg jobber så trenger jeg å være veldig, veldig til stede. Fordi ellers så klarer jeg ikke å koble meg på situasjonen, og jeg klarer ikke å hente det fram heller. Så jeg kan ikke tenke på sjokoladekake samtidig som jeg gjør sengeinspeksjon, det går ikke. Mm. Så jeg må være fullstendig til stede, da øker sjansen for at det faktisk kommer noe som er matnyttig for den det gjaldt.
1: Mm. Men synes du det ubehagelig når folk reagerer på tilbakemeldingen med å begynne å gråte for eksempel?
2: Ikke ubehag, ja, altså, jo selvfølgelig, altså, det jo knyttet til at folk lei seg, mm. men ofte så handler det også om at vi på et vis traff. Mm. Så det blir jo om mulig veldig ekte. Mm. Så jeg ser på det mer som veldig, veldig ekte enn ubehagelig. Det vil si.
3: Blir du da litt sånn it's my time to shine når du begynner å gråte?
2: Yeah. Nei, jeg gjør ikke det altså. For jeg har en veldig respekt for mennesker, og det å skulle ha en sånn type jobb og gi folk tilbakemelding, så skal man vokte seg vel da for å holdt jeg på å si bade i det på noe vis. Det må gjøres med respekt, eller så blir det ufint. Så ja, altså folk er forskjellige og på forskjellige sted, og når vi får anledning til å snakke med dem, så må vi ha med respekt og ydmykhet også vi.
1: Du har skrevet en bok som heter 8 leksjoner for livet, mm. men hvor det du får dine leksjoner for livet fra?
2: Og det jo fra selvfølgelig livet selv, og gjerne også de nærmeste, og barna mine har lært meg vanvittig mye om meg selv.
4: Og de har det?
2: Ja. Oh, ja. Ja, fordi at jeg har jo en forestilling om at sånn og sånn bør jeg gjøre ting, men så jo de helt selvstendige individer, og så har de egne behov, og så krasjer vi, og så må vi løse opp i det, og så lærer jeg mer. Menneskemøter er noe av det mest spennende jeg vet om, fordi at det jo der de kule tingene skjer.
1: Vi skal straks teste en liten ting med deg, Geir, og det å se hvor god du på å motivere på sparket.
2: Oi.
1: Har vi forberedt han på dette?
4: Jeg usikker, og jeg tør ikke å se på Geir.
3: Nei, så får vi beskjed om Johannes.
4: Nei, vi har ikke det.
1: Ok, så bra. Da blir dette ekstra gøy.

0: dette er høydepunkter fra
1: Petremorgen. I Petremorgen i dag så har vi besøk av Geir Aker, også kjent som Fenriken i Kompani Løritsen. Du er jo kjent for å gi veldig gode taler når man trenger det som mest. Og det vi har gjort nå at vi har ringt opp noen som kanskje trenger litt ekstra motivasjon. Nemlig Farah, god morgen!
2: God morgen, god morgen!
1: Du har jo et mål om å ta lappen.
2: Ja, det har jeg.
1: Og har da i 10 år øvelseskjørt, og fortsatt ikke gjort det?
2: Åh, ja, det litt flaut, men ja.
1: Hvorfor har du ikke tatt lappen?
2: Nei, det greia at jeg veldig god i 3 måneder, kanskje. Mm-hmm. Og så bare, kanskje dropper jeg 1 kjøretime, og så skjer det noe, og så har jeg falt ut av rutinen, ikke sant? Og så bare, ja, så går året.
1: Hva er det som stopper da?
2: Nei, det kanskje sånn at, mens jeg øvelseskjører, så trenger jeg jo egentlig ikke lappen.
3: Ja, det er fint.
1: Det er god logikk. Det gjør mening på en måte.
3: Ja, det er jo da. Vi har jo besøk av Fenriken fra Kompani Løritsen her i dag. Geir, så du reagert litt når du hørte hvor lang tid det her hadde tatt. Hva synes du om at Farah har brukt 10 år på å ta lappen?
4: Altså, du trenger ikke å kjøre opp. Du kan jo bli kjørelærer. Gå direkte dit, tenker jeg da.
1: Ja. Og nå vet jeg ikke hvor glad du er i dette, Geir, men vi tenker, du som alle andre må jo hoppe rett ut i utfordringer. Kan du komme med dine mest motiverende ord til Farah, så endelig kan få ut fingeren?
4: Farah, du har nå kjørt utrolig mye, utrolig lenge, og du har opparbeidet en enorm erfaring. Og så har du en tvil i deg. Og da mitt spørsmål til deg. Hva trenger du den tvilen til?
2: Nei, ingenting egentlig.
4: Så hvorfor har du den?
2: Nei, det... Ja, nei, jeg vet ikke.
4: Du kan bare si godt spørsmål.
2: Ok, ja, godt spørsmål.
4: I 2027 så har du lappen, og det kan godt hende at...

0: Dette er
1: høydepunkter fra P3-morgen.
2: I sommer så var jeg I syden med mine beste venninner.
3: Takk for det.
2: Og så var vi en gjeng på, må jeg telle, 4, 5, 6 stykker var vi.
4: Okay.
2: Kjempehyggelig. Og vi skulle pynte oss for en middag. Så kom vi på denne restauranten, som en veldig fin restaurant på toppen av byen med utsikt over havet. Peneste restauranten I byen, egentlig. Så merker jeg at det en mann som sitter liksom på et bord litt høyere enn oss.
4: Oh, ja.
2: Som ser veldig mye bort på bordet vårt.
4: Han har sånn avis med sånn hull oppe.
2: Nei, han ser tydelig
4: på oss.
2: Han ser som en, hva skal jeg si, en businessmann.
4: Oh.
2: Og så tenker jeg ikke noe mer over det. Jeg tenker, menn I syden, liksom, selvfølgelig de skal stirre på kvinner. Liksom. Jeg tenker bare sånn.
3: Hva hadde dere på, dere? Hva hadde dere på?
2: Ja. Ja, vi hadde jo på oss liksom, pene kjoler, og skuldrene var ute.
3: Oh.
2: Og så tenkte jeg ikke noe mer over det, og så jeg opp igjen, og han fortsetter å stirre på bordet vårt, på alle jentene. Og så går det sånn 2 minutter, så sier venninna mi sånn, hei, han mannen der borte stiller litt mye bort hit, eller? Og så jeg sånn, ok, ja, jeg merket det også, men herregud, det menn, slapp av, liksom, det sånn det Og så sier hun sånn, nei, men det begynner å bli skikkelig ubehagelig, han har sittet sånn en halvtime. Og så begynner jeg å være sånn, ja, jeg merket det, ja, men helt ærlig, liksom, hva skal vi gjøre? Skal vi kaste han ut av restauranten, fordi han sitter og ser på liksom, utsikten? Ok, greit, kanskje han ser på oss et par ganger, men det ikke noe vi kan gjøre, det uhøflig, liksom. Og så blir hun tredje liksom veldig oppmerksom på dette her hun også, begynner å irritere seg veldig. Så hun sier ifra til en servitør. Og så kommer han, og så sier han bare sånn, ja du, ja det var et eller annet med han der, han noen businessmann greier, så vi får ikke kaste han ut.
4: Vent, servitøren sier, han noen businessmann greier, vi kan ikke kaste han ut.
2: Ja, og så var hun bare sånn, ok, liksom, men det var faen. Og så kommer det en ny voksenservitør, og han hadde liksom bare vår faste servitør.
4: Det var en barneservitør.
2: Og så sier han, faktisk, og så kommer han voksenservitøren, og så sier hun liksom til han på tyrkisk, da, sånn, du, han mannen bak oss stirrer veldig mye på oss.
3: Mm. Høres norsk ut.
2: Og det veldig ubehagelig. Kan du være så snill å si ifra?
4: Ja.
2: Og så begynner han å le av oss, og le henne opp I trynet og si, hvem det du tror du egentlig? Hæ? Og så var det sånn, hæ, hva mener du? Han bare, han her livvakten til de to kvinnene bak deg, som fra den asiatiske ambassaden. Han ser ikke på dere. Gikk dere ned. Og så ser hun bare ned, og så var jeg sånn, hva skjedde? Liksom, du så hun snakket på tyrkisk, liksom, hva skjedde? Hun bare ikke se opp igjen, aldri se opp igjen, og aldri snakke med den servitøren igjen, fordi jeg ydmyket.
3: Nei!
4: Ja. Å, det gøy.
3: Og win for han livvakten da, som fikk se på puppene deres.
4: Ja, jeg skal faen bare si da, neste gang jeg ute og stirrer, så skal jeg bare si, nei, jeg bare passer på noe.

0: Petremorne.
1: Arin, nå har jeg satt 1000 kroner på at du takler dette best. You got this queen, vis de mannebabyene hvem som sjefen, skriver Werner.
2: Ja, fordi vi skal ta hendene våre i musefeller.
3: Mm. Vi skal se hvem som har høyest smertetoleranse. Renn inn med lykkeønskninger. Anders, sleng seg på. Jeg tror dere alle greier det her ganske bra. No pain, no gain. Mm-hmm. Er ikke dum den?
1: Siv skriver, ja, du har valgt en måte å teste smerte på som har en fordel for menn. Kvinner utstyrt med større konsekvenstenking enn menn, og vil selvfølgelig ha mer problemer med å være så dum og stikke fingrene inn i en musefelle.
3: Det klart.
2: Ja, veldig, veldig bra svar egentlig,
3: så,
2: Siv.
3: Så, måten jeg tenker vi gjør det på, er at vi i tur og orden sier navnene våre, og så bare gjør vi da.
2: Let me tell you something.
3: Og så tar vi bare runden før man kommenterer. Selvfølgelig, hvis, dere syns det, hvis man syns det gjør ondt, så er det selvfølgelig lov å si faen eller hva i helvete. Ja. Men vi tar en debrief etterpå, ok?
2: Mm. Ok, men kan jeg bare si at jeg føler på et litt sånn ekstra press, fordi jeg den eneste kvinnen i rommet, og du skal liksom teste smertetersken mellom kjønnene her.
3: Ja.
2: Ja, ikke det litt sånn?
3: Det litt urettferdig, vi skulle gjerne ha en dame til
2: ja,
3: Men
2: ja.
3: Vi har ikke da
1: akkurat nå. Jeg kan være litt for din skyld.
3: Er du nervøs?
1: Ja,
3: okay.
1: Jeg svetter men,
2: jeg, skal starte. Nå blir
3: jeg kan begynne,
2: nervøs,
3: altså. Skal jeg begynne? Ja. Og så tar vi da litt sånn, det litt viktig at vi bare gjør da noen. Ok,
2: ja.
3: Henning. Hva er Jonas? Faen!
2: Det kommer grimase da. Åh, det ser
1: Jeg får så kalde føtter.
2: Du må ikke føtter.
1: Hei, jeg heter Jonas. Å nei, jeg klarer ikke det.
3: Jo, Jonas, du klarer det.
2: Jeg har
1: troa
2: på deg.
1: Jeg er på ekte kjempestressa.
2: Han rister. Han skjelver.
1: Åh, dette er som å stå på 1000-meteren.
2: Ok, kom igjen, Jonas. Henning sa vi må bare gjøre det. Liksom. Bare stå
1: ja.
2: I det.
1: Ja!
2: Jeg
1: hører det!
2: Unnskyld. Åh. Du klarer det, Det går så bra.
3: Dette får du til. Jonas. Jeg heier på det.
2: Jeg får vondt av han,
3: jeg kjøpte en pils hatt på.
1: Faen, jeg hater dere alle sammen.
2: Nei, men det her går bra.
1: Hvorfor er jeg sint på dere?
2: Men det går bra, du er flink. Kom igjen.
1: Ja, jeg vet det. Ok, men sorry, jeg vet at dette er dritkjedelig å vente på.
2: Jo mer du holder på, jo mer
1: er
2: det
1: jeg. Ja, jeg vet det. Kjenner, hører dere plutselig?
2: Ja, jeg gjør det.
1: Hei. Jeg heter Jonas. Dette gjør vondt. Jeg er så... Nei,
3: du får det til!
2: Skal jeg gå først? Skal jeg ta det fra deg?
1: Ja, gjør det, Arin.
2: Skal jeg gjøre det? Ok. 1, 2, 3, jeg heter Arin. Åh, det var ikke så ille. Åh, det var ikke så ille.
1: 1, 2, 3, jeg heter Jonas.
2: Det var ikke så ille. Det var jo ikke så ille. Det var liksom for hyggelig øre.
1: Det gikk bra.
2: Ja, det gikk helt fint.
1: Hva var dette for noe antiklimatisk piss?
3: Hva synes du? Hva er det vondt?
1: Åh, jeg har puls på 110.000.
2: Ja, altså, det gjør litt vondt.
3: Det gjør litt vondt, det gjør det.
2: Okay, men hva har vi lært av dette?
3: Hva har vi lært? Jeg synes jo Arin taklet dette aller best.
1: Ja, Arin taklet det best for å redde meg litt her.
3: Ja, hun gjorde det. Men Cecilie Sleng også, man må også ta i betraktning at smerte oppleves forskjellig fra et kulturelt perspektiv. Ja,
1: og jeg er fra Østfold, og der har vi generelt ganske...
3: lave smertetoleranse.
1: Ja.
3: Mens Arin er vokst opp med sandal, så gratulerer.
2: Nei, hos oss var det belte, faktisk.
1: Fy faen.
2: Neida.
3: Men kan vi konkludere med at Arin taklet dette best? Det står sånn, damer er best på smerte.
1: Du skal få den.
3: Har høyest
2: smerte. Det her er ikke et stort steg for meg. Det er lite steg for meg, men stort steg for kvinner. Nei, hvordan er det? Hvordan sier det der? Hvordan er det man sier?
3: Freda!
1: Stort steg for kvinne.
2: One small step for me, queen. But a small, big step for humanity. Nei, det her er kjempegreit!

0: hører høydepunkter fra Petremorgen.
1: Henning fikk den kjempefine ideen om at kan ikke vi bare putte hendene våre i musefeller.
2: Ja, se hvem som har høyest smerteterskel.
1: Ja, jeg tror det bare var fordi du en sadist.
2: Det jo litt gøy med musefeller da.
1: Ja.
2: Jeg har spilt Twister en gang med musefeller, det var moro.
1: Det høres helt jævlig ut. Ja. Jeg må jo innrømme at det verste med dette var frykten for å putte hånda i en musefelle.
2: Ja.
1: Det var betydelig verre enn å få en klapp av musefelle.
3: Mm.
1: Og jeg mener at det, da det jeg som vant konsekvenstenking duellen, som ja. Pågikk litt i det skjulte. Jeg åpenbart den mest voksne i rommet, som tenker, ikke gjør ting som kan skade deg.
3: Jonas bare, a win is a win.
1: A win is a win.
2: Nei, jeg tror ikke frontallappen min helt ferdig ennå, så jeg tror det kan stemme ganske greit.
1: Ja. Men det ikke sånn, jeg måtte ta en kjapp liten pulsmåling. Det virker ikke bra for kroppen utsett for sånne ting.
2: Mm. Men du synes ikke det var noe vondt?
1: Nei, altså det var jo, det var kekk liksom.
2: Ja.
1: Men det gikk overraskende fort over.
2: Vil du gjøre det en gang til da?
1: Nei.
3: Jeg synes han skal få lov til å gjøre det en gang til, siden han mener...
1: Hvis det ikke... Tenk om han kekker feil nå, og det blir enda verre.
2: For jeg synes det er jo vondt. Det er ikke, herregud, det må på sykehus vondt, men det er vondt,
3: ja. Ja, altså du kjenner det jo, men jeg skal være helt ærlig, det liksom sånn der, du vet når du skal måle blodsukkeret ditt hos legen, det var dårlig.
1: CRP liksom, sånn der kukke
3: fingeren. Ja, for der er det liksom litt omvendt. Du tror det skal gjøre mindre vondt, og så gjør det mer vondt.
1: Ja.
3: Men her så tror du at du skal gjøre kjempevondt, og så gjør det ikke så veldig vondt.
1: Nei så det neste kroppsdel vi skal gjøre dette på, hva blir det?
3: Skal vi gjøre det der på en annen kroppsdel?
2: Det her er jo en ukentlig spalte da.
1: Det er hver torsdag.
2: Var
1: ikke du med i det møtet her?
3: Ja, ok, greit. Da først og fremst neste gang nipperen til Henning.
2: På nipperen min.
1: Bare Henning sin?
2: Bare min nipper.
1: Ja. Ja, ok, det skjer om en uke. Nipperen til Henning
3: sin. Men for å spørre til alvor, Jonas, hva føler du at du lærte av dette her?
1: Jeg lærte at jeg er et nervevrak, og at jeg er veldig dårlig på å roe meg selv ned i stressende situasjoner, og at jeg trenger hjelp av dere rundt meg, og at dere gjør meg jævlig sint når dere skal backe.
3: Men også at frykten ligger i hodet ditt.
1: Ja.
3: Ikke sant? Du vet jo egentlig at den der ikke er så farlig.
1: Ja, men jeg kunne ha dødd.
2: Rått sagt Arin Stoteles. Her får du litt mer musikk hjemme på Petremorgen. Å, hei.

0: høydepunkter fra Petremorgen.
1: Som lurer på, hvor mange truser tar du med deg hvis du skal ut og reise? For eksempel en langhelg. La oss si du skal ut på tur I dag, ja. Og bli til søndag. Hva pakker du da?
2: Jeg og Jonas mente på at fasiten var en per natt, og så har du en I backup, mm-hmm. I fall det utenkelige skulle skje.
1: Ja.
2: Arin, du sa 9-12.
3: Ja, og jeg ikke alene om det. Martine, han skrev 8-12 truser, bytte hver kveld og hver morgen, for dusjer hver morgen og kveld.
2: Mm.
3: Så det ikke sant, det gir mening, synes jeg. Julia,
2: også,
3: ja. 3 netter blir cirka 57 truser. It's a she thing.
1: Jeg tror du sa 57.
2: 57 truser.
3: Så ja, det jo mange. Det jo flere som liksom på mitt lag her, ikke ja. For å skryte. Anonym skriver her, skjønner Arin her. 9-12 mye, men som jente så har man jo ofte litt forskjellige former på truser. Mm. Kanskje kommer mensen helt uforventet, og da det ikke lurt å ha G-streng da, for eksempel. Da ja, det lurt med litt større truser og sånt. Så...
2: Jeg forstår at det her, det nok en liten sånn kjønnsting der. Og så det jo også verdt å nevne at ofte da, så jo mannetruser, eller boksere da, de tar jo faktisk litt mer plass. Så hvis du reiser veldig lett, så har jo faktisk noen ekstra truser litt å si. Alfa slengt seg på, tar med 4 truser, en per dag og en ekstra, ved samme overnatt en ekstra natt på vei hjem, eller et eller annet. Han klar for alt.
1: Men det jo også, dette jo ikke en jentegreie, viser det seg. Fordi sånn som for eksempel Marit skriver, en per dag, pluss en eller to ekstra. Ikke sant? Så 9-12, det er too much. Eller Felicia, 5 truser, en per dag, 2 ekstra I tilfelle vi skal ut på kvelden.
2: Ja.
1: Ikke sant? Det kanskje greit å ha en fresh trusolini.
2: En fresh trusolini.
1: Så det ikke alle som driver med dette,
2: nei. Men det noen ser litt på det ekstreme her. Det noen som lever farlig, en som velger å holde seg anonym her. Her Gud, for 4 dager så holder de meg 2 boksere. Ikke noen truser her I gården. Jeg jo bare å vreng den, eller ta med. Eventuelt kan du ta med 3, så har du 1 I nødsituasjon, rett og slett.
3: Kan jeg altså bare si noe I kvinners

For de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

0: Take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

Gjerne en sang til deg for hver dråpe i havet Hvert tre i skogen Hver sky på himmelen Hver light på kommoden Hver fake orkidé på et hotell i resepsjonen Det mørkt og jeg har mistet magneten til kompasset Hvert strå på åker Hvert grav på lønnen Hver lille pose Hver million til munnen Ok, hvert sky på sjøen Og alle brakene på bunnen